Favoritkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Albin Jonsén och Kristin Amparo med Din soldat. Och sångerskan Ray, hon letar och letar och letar. Where is my husband?

Hope Alight sjöng hon så fint för oss, Taylor Swift. Och om några minuter blir det en duett mellan Molly Sandén och Victor Lexell, när det är Tänk om. Fram tills dess så njuter vi av den här herren, Sam Smith, Stay With Me. It's true, I'm not good.

Niall Horan som var lite nostalgisk här i låten This Town. Och de som sjöng Tänk om förut, det var Molly Sandén och Victor Lexell. Och här är det minst en dags för ny musik. Gruppen heter Temper City. Lyssna på nya låten Self Aware.

Här står jag och smådansar lite till den här låten Get Lucky ifrån Daft Punk och Pharrell Williams. Och så fick du tjuvjakt förut med Stammis också. Och vad tror du om en duett? Här är Keith Urban tillsammans med han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. De sjunger låten We Go Back.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Leonie och Marcus och Martinus. Låten heter Moonlight. Och jag går vidare med Lady Gaga och Ariana Grande. Rain on me.

Wake Up in Reverse heter låten ifrån Teddy Swims. Och de som sjöng Better Place tidigare, det var ju In Sync. Och det här tror jag du känner igen. Det här är ju Mares med

0: Vad var det för läxa då?
1: Och hitta tre stycken synt intro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det? Att det kunde vara trummor?
1: Nej, liksom. Det blev ju bestämt det att det var synt.
2: Ja. Det är inte konstigt att du får från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.

och svårflörtad, Shania Twain. That don't impress me much, sjöng hon. Och det blir Bella Kay om några minuter med I love it, I love it, I love it. Fram tills dess lyssnar vi på Sara Larsson.

love it, I love it, I love it, sjöng hon Bella Kay. Och strax ska spela Ella Langley med Choose in Texas. Men nu närmast Nico och Vince.

0: Du har rattat in helt rätt kanal. Programmet är gratis. Bara en sån sak. Hej, Henke heter jag. Jag bjuder på en klassiker från Berlin alldeles strax. Take My Breath Away. Men allra först Harry Styles. Här är American Girls.
1: Ni fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Stars med I Just Might. Och nu är det dags för en tjej som var gäst hos Mupparna nyligen.
1: Now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter. Yay!

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Benson Boone, Pretty Slowly, och Stellan Lefty sjöng sin Boston också dessförinnan. Och det är dags för ny musik nu. Här är Kygo, Khalid och Griffin. Nya låten heter Save My Love.

från början så heter de Touch. Sen så bytte de namn till Spice. Sen la de till Girls. Så vart det Spice Girls. Det fick de här med Wannabe. Och vad tror du om ny musik? Det kommer nu. Sångerskan heter Molly Hammar. Nya låten är Aldrig ensam igen.

vet ju ett och annat om att ta guld. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Det här var hans nya låt som heter just Gold. Och jag bockar och bugar. Tackar för mig. Lämnar över studion till Guldmorgon.

0: programmet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
2: Ja, men då säger vi stort tack till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndagmorgonen med musik från Luke Combs.

morgon, god morgon. Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Sting med Englishman in New York. Och så fick du Luke Holmes innan dess med Bibayo. Hoppas att du haft en fantastisk helg och fått en skön start på den här veckan. Det är tidigt. Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i Guldstudion. Men får ju alldeles strax besöka mina kollegor Jane Tilly och Per-Ola Sandberg ska titta förbi här i studion om en liten stund i mig sällskap. Du ska också som vanligt få massor med härlig musik här under morgonen. Närmast ifrån Molly Sanén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape.

0: Här är Gullmorgon med Helena Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Fragma med Tokas Miracle. Och förra veckan fick vi inte rätt svar i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det handlar ju fortfarande om den här killen den här veckan. Har min fusklapp här, ska berätta för dig vilka det gissades på förra veckan. Jag sa har lite kort minne. Förra veckan så gissades det på Jesper Rönnbäck, Fredrik Nylén, David Lindgren, Jojje Jönsson och Rickard Herrey. Det är ingen av dem. Så idag vid 7:30 så kunde vinna 6100 kronor i presentkort om du ger oss rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.

0: Full Moon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Laura Branningen med Self Control. Och Jane, nu på onsdag är det ju dags.
1: Ja, det är det ju för vårt kundvagnsrace.
0: Precis, då får man en kundvagn. Det skulle varit av guld egentligen, tänker jag.
2: Faktiskt. Men inte alla får väl inte en kundvagn?
0: Nej, man får inte kundvagnen, kanske ska tillägga också. Utan man får använda kundvagnen.
2: Ja, hur gör man då för att få en guld?
0: Nej, men den är inte av guld. Nej. Men det är en bra kundvagn. Ja. Allting funkar. Hjulen är smorda säkert också. Mm. Utan man får ju den då. Och sen får man 35 sekunder på sig att köra en bana i butiken Jysk. Och då ska man sen då ösa ner så mycket grejer som möjligt i den här kundvagnen. Och det som hamnat i kundvagnen, det kan vara av misstag och det kan också vara att man gör det med flit. Det får man ju behålla. Ja. Så man vet ju aldrig vad som blir. Jo, det vet man ju. Ja. Men ja, vad hade du plockat med?
1: Alltså, jag står fortfarande fast vid att det är sängkläder.
0: Ja, temat kan vi säga är ju sovrum.
1: Yep.
0: Så det är det man ska tänka på.
1: Och det är dyrt med dubbelpåslakan och... Mm. Dra på lakan och sånt där. Så att det hade
0: kuddar är ju rätt dyrt också, sådana fina kuddar.
2: Ja, det är det. Men det tar ju stor plats i vagnen också.
0: Ja, de kan ramla av också kanske. Ja. Men man kan göra så som du snackar om, att man tar en stor jädrans bäddemalass precis och lägger på och sen staplar man saker.
2: Exakt.
0: Ja, man får fundera själv. Du kan vara med och tävla i alla fall. Fortfarande möjligt. Du kan läsa allt och tävla om Guldkanalens kundvagnsrace på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Kan du ju, men eftersom du redan vet vad hon har tagit, ja, så bör, för, kan du ha lite fantasi och ta någon annan kanske.
1: Ja. Ska vi ta tre stycken klassiska synth-intron, Jane?
2: Är det mina nu?
1: Ja, nu kör vi här då. Det är bara att trycka på knappen, eller?
2: Ja, det tror jag.
1: Ja, ja. Aha, take on me.
2: Ja.
1: Det räknas, eller?
0: Den har jag också faktiskt.
1: Jag har också med på listan.
0: Så det räknas verkligen.
1: Ja, ja. Europe Final Countdown.
0: Ja.
1: Kan ju inte bli mer klassiskt än så.
0: Nej. Den är på Martin von Eins lista också.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kolla sista han har då.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, ja.
0: Det är helt sjukt. Den har jag också.
2: Ja, jag var först.
0: Tittar du på mina lappar?
2: Nej,
0: mina
2: det har jag verkligen inte gjort.
1: Det är godkänt, eller?
0: Ja.
2: Är det godkänt?
0: Jag har en ute. Take on me hade jag också. Och jag hade Sweet Dreams.
1: Ja, ska jag ta mina nu då?
0: Ja.
1: Då tar jag den här först.
0: Säg om du får mig min här.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ni känner igen den, eller?
2: Ja. Yep.
0: Don't go, är det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det godkänt?
0: Ja, det får du godkänt för. Ja. Är det ändå lite udda, men det är klassiskt intro.
1: Nej, det är inte udda.
0: Det är udda, så jag satt och funderade på, vad heter den denna? Så kom jag på, det var Don't Go. Men inte riktigt lika bra som våra. Men du får godkänt.
1: Du tar den här också, tycker jag. Det är också ett klassiskt intro.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, den är också väldigt bra.
0: Det är min. Nu är alla mina tre tagna.
1: Depeche Mode, just think enough.
0: Ja.
1: En till här.
0: En till, ja.
1: Det här gör jag ju bara på känn, vet ni.
0: Ja.
1: Jag har inte gjort läxan, sa jag innan, va?
0: Ja, visst.
1: Den här tycker jag, bara för att byta genre lite.
0: Och detta är piano.
1: Jaha!
0: Du lyssnar inte.
1: Ah! Ja, det är sant, det är piano.
0: Oj, det är otroligt. Jag sa det tre gånger till dig och bara läxan innebar. Och du har ändå fel.
1: Men om jag tar den här då? Vänta lite. Vi ska säga den här borde ju räknas då.
0: Ja.
1: Soft, så jag tänkte
0: där. Ja, det får du rätt för.
1: Ja.
0: Det är rätt bra.
1: Vem vann nu då?
0: Ja, jag måste säga att Jane vann, för du var lite slarvig. Hade jag haft er två i skolan, och jag skulle... Alltså, Jane, ordning och reda, struktur. Mm. Du vaknar på morgonen, och första rasten frågar du Jane, hade du någon läxa till idag? Så säger Jane detta, och plötsligt bara rafsar du ihop det på rasten.
1: Du menar så att jag nästan skrev av Janes svar redan?
0: Lite så är det faktiskt. Ja, precis.
1: Nej, men då får Jane sitta längst fram hos läraren.
0: Ja,

0: morgon och välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du Tom Jones i musikblandningen med Sex Bomb.
1: Det är lite olika referensramar som man har om man jämför med sig själv och med ens barn och ens föräldrar, va? Igår så skulle vi dra iväg, jag, min sambo och min dotter, och så tog vi på oss och sa bara till rutor, rätt med jag, ja, mot Sjövundskogen, sa jag. Och så tittade han på mig, vad sa du? Mot Sjövundskogen, sa jag.
2: Och hon hade ingen aning.
1: Och hon hade ingen aning överhuvud. Och ni vet ju precis vad det
3: ja,
1: handlar om.
3: Ja, det är Robin Hood.
1: Ja, ja, precis. Ja. Så det är ganska roligt att jag fick mig då förklara. Jo, det var så här. Att förr i tiden så var det tecknade filmer. Väldigt, väldigt sällan. Man längtade efter detta. Och kan inte känna dig när man då, när det kommer ifrån på julafton då, Kalanka. Mm. Att det var ju så viktigt och alla satt där. Nu så sitter inte barnen där överhuvudtaget liksom.
3: Nej, men det är ju lite toftigt om jag för man, vad de tittar på. På vår tid så serverades det inte så mycket tecknat.
1: Nej, nej.
3: Vi fick ju det på Lilla Sportspeng. Då var det väl Tom och Jerry typ,
1: precis.
3: Tre minuter.
1: Ja, och Godmorgon Sverige.
3: Ja.
1: Max också ju. Och sen så gick det var cartoon-dagen igår.
4: Va? Ja, det var det.
1: Jag menar, våra har ju bara, liksom, bara överrösning. Ja.
3: Skulle du säga att det var bättre för er?
1: Det skulle jag säga, men jag skulle vilja säga att eftersom ni kan detta här mot Sjövundskogen, det är ju när Broder Tack drar iväg. Kan ni säga tre andra citat ifrån Kalanka på julafton?
3: Ja, jag börjar.
1: Ja.
3: Sitta här och lukta på blommorna.
1: Ja, det är ett. Jane.
4: Vad är väl en bal på slottet?
1: Ja, och du?
3: En till.
1: Ja.
3: Mm. Jag tänker bara på någon som käkar majs, men det fanns ingen replik där. Nej. Kan du fler?
1: Ja, det är klart.
4: Honom ska vi ha!
3: Ja.
1: Åh nej, det är Baloo! Det är dumma gamla djungelbjörn.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast, och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
2: Det är måndag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Modern Talking med Brother Louie. Välkomna tillbaka efter helgen.
1: Tack för det.
0: Per-Ola Sandberg.
2: Tackar, tackar. Ja.
1: Härligt.
0: Har ni viljat upp ännu? Mm.
1: Absolut inte.
0: Den här veckan kommer att bli hektisk.
1: Oj, vad trevligt.
2: Ja, är det så?
0: Ja. Mm. Vi ska jobba på som bara den, Per-Ola, den här veckan. Vi måste lyfta det här programmet till oanade höjder.
2: Ja. Har du någon plan då?
0: Nej.
2: Vad gör här?
1: Jag litar på er. Volley, som det kommer.
0: En annan kille som också har lovat att göra sitt yttersta den här veckan, det är vår trafikkille Martin Fandén. Håller koll på trafiken så du kommer tryggt till jobbet. Och du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du tipsar honom på vilket nummer, Jane?
1: Det är på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
5: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se. Upheads.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
12: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
14: Total Relax, det är Villax.
13: Läs mer på villax.se.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är måndag 21 september, det är Matteus som är dagens namnsdagsbarn och det är ett namn som har kommit tillbaka.
1: Ja, det är det, va?
0: Jag vet att min son som är 8 år gammal, han har många kompisar som heter Matteus.
2: Ja, ja. Jag tänker på de 4 evangelisterna ju.
0: Just det.
2: Ja, vilka var de då?
0: Har du googlat den?
1: Ja, det har han säkert gjort.
2: Nej, jag kunde utan det, men nu var jag tvungen.
0: Markus,
2: ja,
0: va?
2: Markus.
0: Matteus.
2: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
0: Just det.
1: Mm. Det är hummerpremiär idag.
0: Ja, det är då den här jättedyra hummern ska auktioneras ut uppe i Göteborg.
1: Ja, 2025 så landade kilopriset på 51 000 kronor kilot.
0: Mm. Men de pengarna går väl till välgörenhet, va? Vi säger så.
2: Oftast är det så.
1: Ja. Ja. Och sen så ska jag också ta och berätta för er vad de andra temadagarna är för idag. Jag ska bara hitta mitt mejl. Det är också internationella fredsdagen idag.
0: Ja.
1: Och det är ju en viktig dag att uppmärksamma. Den är ju instiftad för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld. Minigolfdagen och sen är det scouternas fredsdag idag också.
0: Det är inte roligt.
1: Det är värdelöst spel.
2: Jag måste berätta, jag var konferensier på en golfgala förra veckan.
0: Ja.
2: Och så fick jag då information. Och så stod det då så här att ja, du går på presenterar, tar viktig information plus pratar lite golf. så börjar jag med att säga så att,
0: du har inte så bra koll på golf, kan man tillägga.
2: Jo, men jag sa ju så här, ja, jag vet ju då att vi har ju bara golfbanor i Svedala, vi har ju Bokskogen och vi har PGA och sånt. Och så berättar för dem att nu ska jag berätta om mina golferfarenheter. Så trodde de att jag skulle ha lite analyser, men min golferfarenhet, det var mellan badet och sporthallen, för då hade vi en minigolfbana. Då hade jag faktiskt dagsrekordet en gång 1989, 40 slag på en 18-hålsbana. Det var bra faktiskt.
1: Ja, när jag hör minigolf så tänker jag bara på Plötsligt i Vinslöv.
0: Ja.
1: En rapphyena.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Det blåser på en hel del runt om i Skåne den här morgonen, så håll lite extra koll för både nedfallna träd och grenar, framförallt då på det mindre vägnätet. Tågtrafiken mellan Hässleholm och Malmö, där är det en del förseningar på grund av ett tidigare stillastående tåg vi hör. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Ja, god morgon med Henrik Jain och Parola. Senast fick du också ett med Sleeping in my car. Det är måndag 21 september och det är Matteus som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och vi går till 1994 när vi öppnar upp historieboken, för det var idag första avsnittet tv-serien Tre Kronor sänds. Och det här var ju en liten rival mot Rederiet, även om de sändes på olika dagar. Och vi kommer väl alla ihåg Mälarviken, ja. Reine och Mimmi och...
0: Och i slutet är han prästen.
2: Ja, Per Ragnar.
0: Just det. Ja, det var lite läskigt.
2: Ja. Men Reine, han slog igenom. Han var king i Sverige på den tiden. Ja.
0: Sen kom ju Reine och Mimmi i fjällen
1: just
0: också.
1: Det.
0: Långfilmen.
2: Ja, precis. Han är inte riktigt lika bra.
1: Nej.
0: Har du någon historia?
2: Nej, inte alls.
0: Inget alls. Vi säger grattis idag till Alexander Isak.
2: Ja. Mm. Han är en av heta fotbollsspelare, va?
0: Precis. Fyller då 27. Och sen en annan kille som är väldigt hetluften just nu. De ska ut på Europaturné. Liam Gallagher.
1: Oj.
2: Jaja. Är det storebror eller
0: lillebror? Jag har inte koll på vem det är av dem. Det är en av dem. De är ju två. Så det...
1: Jag har ingen aning.
0: Liam och Noel Gallagher.
2: Ja.
0: Ja. Frågan är även av dem som blir sams. Och den andra. Det är en som, som är tjurig av dem.
2: Är det bara en? Men det var väl två lika goda kålsupar. Man vet aldrig, Henrik. Mm. Alltså det är alltid, nej. Alltid tre versioner av den historien.
0: Liam Gallagher i alla fall i Oasis fyller 54. Kommer du ihåg Ricky Lake?
1: Ja. Oh ja, TV, hon hade tv-show.
0: Precis.
1: Oh, hon var poppis.
0: Hon var väldigt arga i det programmet.
1: Ja.
0: Det var väldigt liv.
1: Det var väldigt låg nivå också på gästerna, kan jag säga.
0: Väldigt amerikanskt.
1: Mm.
0: Ricky Lake fyller 58. Vi säger grattis till artisten Faith Hill som blev 59. Och skådisen Bill Murray, han fyller 76. Och sen även då Stephen King fyller 79. Jag kommer fortfarande ihåg filmen Djurkyrkogården.
1: Oh,
0: den tyckte jag var sjukt läskig.
2: Yeah.
0: Har ni någon favorit Stephen King? Fåglarna? Nej, det är Hitchcock.
1: Alltså, jag tittar inte på sådana filmer. Jag tycker de är lite läskiga.
2: Ja, men han är lite så...
1: Har han inte gjort någon som heter Det?
2: Jo.
0: Precis.
2: It på engelska.
0: It på engelska.

0: Rockstar.
1: Det är Gullmorgon med Nickelback senast med Rockstar.
2: Ja, faktiskt.
1: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Och Per-Ola lovar ju förra veckan i ett svagt ögonblick att det kommer komma en ledtråd innan midsommar.
2: Sa jag det?
3: Nej, innan jul sa han.
1: Till och med
3: faktiskt.
1: Det?
2: Sa jul?
3: Ja, det sa du.
1: Okay. Innan Halloween kanske till
3: och med. Nej, innan jul sa du.
2: Jag lovar att om alla partiledare lovar det de har lovat så lovar jag att det kommer en ledtråd innan jul.
1: Du menar att det inte kommer någon ledtråd överhuvudtaget?
2: Kan bli så, ja.
1: Ja. Vad är vi uppe i prispotten?
3: Jag har 6100.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Vi har ju en ganska så blåsig måndag runt om i Skåne, så det finns ju risk att det ligger både träd och nedfallna grenar framförallt på det mindre vägnätet. Och det jag vet är att det är träd delvis över vägbanan i höjd med Vasatorp strax utanför Helsingborg, trafikplats Vasatorp på Hjortshögsvägen. Tågen mellan Malmö och Köpenhamn, där kan det vara en del förseningar och inställd avgång också på grund av ett växelfel på den danska sidan. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort.
3: Nej.
2: Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Älskar spöken.
12: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
17: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
18: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schaktion.

0: morgon med musik senast ifrån Ray Dalton, I just wanna be happy, och vi är inne i en ny vecka. Det är måndag 21 september, vecka 39, och i veckan kan vi bland annat se fram emot att lönen kommer in på kontot.
1: Mm. Ja, förhoppningsvis.
0: Ja, om vi har skött våra jobb.
2: Ja.
0: Hur ser din vecka ut?
2: Du, min vecka, det är lite blandad kompott, en hel del fotbollsmatcher, och sen så ska jag faktiskt åka och ha lite familjemys med min bror och hans familj.
0: Oj då.
2: Det blir trevligt, det var
1: länge
2: sedan.
1: Vad gör
2: man då? Vi kan säkerligen grilla om vädret tillåter, och sen så brukar vi bara sitta och mysa, spela lite spel, jag umgås med mina brors barn och ja, mysigt.
0: Per-Ola, var du i pipen?
1: Ja, så jag har skrivit in glasögonmässa, har jag skrivit.
2: Oj.
1: Det innebär att jag gillar glasögon.
0: Ska du visa upp dina glasögon?
1: Nej, men jag ska, det kommer nya, nu kommer väl höstens bågar in här, va?
0: Aha, ja.
1: Så har jag fått en sån speciell inbjudan, när jag kollar liksom om det är några.
0: Ja. Du har ju många glasögon i din glasögonpark.
2: Ja,
1: det är ju viktigt att se bra ut.
0: Själv så ska jag lämna in min bil på
1: Nej, det hade jag skitit i.
0: Och med tanke på att jag får lön i veckan, och jag vet ju att jag ska ju byta lampa på bilen.
2: Just det.
0: Och den lampan kommer kosta 20 000 att byta.
1: Ja.
0: Alltså den helt strålkastaren. Är det inte sjukt?
1: Jo, man hoppas det är en bra lampa.
0: Ja, grejen var att den ena gick ju sönder för ett tag sedan. Så nu är det den andra som också har gått sönder.
1: Ja.
0: Så då blir det en dyr bil.
1: Har du kollat upp Guinness rekordbok?
0: Ja.
1: Hur mycket man kan lägga på en bil på ett år? Där kanske du kan komma med.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast, och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Ed Sheeran med Shivers. När klockan är 7:05 och nu har vi förlorat en gumma.
1: Ja.
0: Vi har skickat hem Jane Tilly, hon var lite krasslig.
1: Visst.
0: Nu är ju frågan vem som sköter hennes arbetsuppgifter.
1: Jag tänker du på det här då?
0: Nej, jag undrar bara. Är det jag som ska ta...
1: Ja, det är det väl.
0: Är det allt?
1: Eller? Ja, vad tänker du på allt där då? Mm.
0: Ja, men hon har ju vissa arbetsuppgifter här ju.
1: Ja. Ja. Du tänker på nöjesnyheterna av dig.
0: Ja, men det tror jag Martin.
1: Exakt ju.
0: Ja.
1: Och sen så, men jag lovar att vi är ju tre stycken rent teoretiskt om, ja. Vi ska prata ungefär en tredjedel varje ingång som vi kallar det. Jag kan ta på mig att prata hennes alltså, ord om du vill det.
0: Vet du vad du ska säga då?
1: Nej, inte det minsta liksom. Det har kommit så mycket konstiga saker från denna munnen så ja. Att jag vet inte hur jag ska lösa det faktiskt.
0: Men det blir ju alltid så på arbetsplatsen när en är borta så blir det lite snedfördelning.
1: Ja, precis.
0: Är man lärare så kan det vara som så att den andra läraren han får plötsligt ifrån 30 elever blir det 60 elever.
1: Ja, och det är ju alltid så liksom att man tycker ändå jag mår inte bra, kan jag gå hem? Jag går du hem? Och sen innerst inne tänker man att satan, då får jag jobba med. Varför det?
0: Men hon får krya på sig förhoppningsvis tillbaka imorgon eller på onsdag då. Hej, Shaboos och Glenn Bridges. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Bryan Adams senast tillsammans med Tina Turner med It's Only Love.
1: Jep, det är ju måndag. Det känns lite grann som det är en nystart. Måndag är det precis som sen så går det sakta uppåt. Det blir väl roligare och roligare längre veckan går, eller?
0: Kan ju tycka att måndag är väl den dagen som har sämst rykte i veckan,
1: va? Ja, det är det så därför.
0: Det är inte många som är glada för måndagen.
1: Nej, precis. Men därför tänkte jag komma lite goda nyheter. Titta ut här nu, det är ju rätt trådigt väder, va? Du brukar ju säga här att ja, det är höst ju. Så igår var det kallt också.
0: Ja, var det.
1: Men titta här att helgens höstrutskepp var bort och i veckan tittar solen fram. Alltså.
0: Och det,
1: du brukar säga att det är ju, när börjar hösten sa du?
0: September.
1: Ja, september. Ja. Men det är fortfarande inte meteorologisk höst alltså.
0: Ah.
1: Meteorologisk höst infaller när medeltemperaturen ligger under 10 grader 5 dygn i sträck och det har fortfarande blivit så överhuvudtaget.
0: Då. Men oktober kan man väl ändå säga höst eller vad tycker du då?
1: Ja, det beror på om du utifrån ditt perspektiv som du lärde dig lågstadiet i skolan eller det meteorologiska perspektivet.
0: Ja.
1: Gör du något speciellt nu? Alltså, hänger du ut någon annan jacka eller sätter in några sandaler i garderoben?
0: Man får ju börja fundera nu vad man ska på sig här under hösten när det är lite kyligare.
1: Ja,
0: det är kanske lite kallt med jeansjackan.
1: Ja, men den har jag på mig nu. Funkar hur bra som helst. Ja.
0: Jag var ju på fotboll här i lördags med sonen.
1: Ja, då var det för kallt.
0: Det var ju lite kyligt faktiskt då, så då får man ju liksom ta på sig grejer.
1: Ja, för jag vet att ni har en sån regel i kapprummet. Där får ni bara ha ett par skor eller en jacka. Va? Ja. Vilken jacka hänger där nu då?
0: Nu är det jeansjackan.
1: Ja. Det.
0: Men den kommer snart med utbyte i höstjackan.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
4: Upheads. Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Total Relax. Det är Vilax.
3: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
2: Total Relax. Det är
3: läs mer på vilax.se.
0: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. Till Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
8: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
9: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med musikscenen Stefan Jordan Sparks och Chris Brown i No Air. Paola, när var du senast ute på nattklubb och rulla hatt?
1: Du, det var länge sedan kan jag säga.
0: Du är inte glad för att vara uppe så sent längre?
1: Nej, det är jag inte. Jag har något minne av att jag var på någon del där jättelänge sedan. Men du vet att det börjar bli ljust ute. Det var just igen klockan 5. Jag tror det var på Privé i Malmö.
0: Oj. Men Privé har ju inte öppet och inte haft öppet på länge. Så det är många år sedan då.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Men det var en konstig känsla.
0: Jag minns, vi var ju på kick-off i Budapest med hela företaget. Och det var några stycken som skulle gå vidare. På nattklubb, det var ganska sent. Vi var trötta allihopa. Och då ballade du ur.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag, nej men jag följer med Per-Ola hem till hotellet. Och då ångrar jag, så jag skyller lite grann att jag missade den kvällen på dig.
1: Ja, men du är 5 år till god. Jag är 5 år äldre än vad du är. Jag vet att det var en jättebra diskjockey. Det var det som störde dig lite grann, att du inte följde med.
0: Ja, men de har haft en riktig hel kväll ju. Det var ju massor som hade hänt den kvällen som vi missade helt. Då känner man sig lite snuvad på konfekten.
1: Ja, men jag kan berätta för att om 5 år när du är 5 år äldre, så vill du också gå hem samtidigt. Men jag är väldigt tacksam att du följde mig.
0: Ja, jag känner sig likadant. Men det här med att gå ut då, jag vet att du lägger ibland, när ni träffas ditt gäng, så är det kanske mer på eftermiddagarna.
1: Ja.
0: Så det innebär ju att man kan gå och lägga sig tid.
1: Ja, det är bara för jobbet. Om man nu har bestämt att man ska dricka alkohol eller något sånt, va? Då kan man bara börja tidigt på dagen. Så kan man sluta tidigt också. Så kommer man hem till 10 nyheter.
0: Nu läser jag här om en nattklubb som faktiskt har hållit på med det här tag i Malmö. Den här nattklubben, det är på Plan B i Malmö. De kör konceptet Bed by 10.
1: Ja.
0: Nu blir du intresserad, va?
1: Ja, visst, absolut. Är det åldersgränsen?
0: En klubbkväll där 30-plussare, alltså festen börjar redan klockan 16 på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Och sen kör de på och slutar klockan 21.
1: Det är ju helt perfekt ju.
0: Det innebär ju att man är pigg och fräsch dagen efter.
1: Ja, men för när man var... Ja. I 30-årsåldern, då börjar folk ut klockan 12 på natten ju. Och det var helt onödigt ju. Jag förstår inte varför egentligen. Nu menar jag så, vet du vad lus är?
0: Nej.
1: Lunch utan slut. Det är också samma sak. Liksom.
0: Är det något du har kommit på? Eller?
1: Nej, det är absolut inte. Men utan då käkar man lunch och så kan man då ta sig någon rackabajsar. Liksom. Och samma sak där. Du vet, en lunch utan slut innebär inte att man håller på till minut.
0: Nej.
1: Sånt, utan det är samma sak. 10 nyheterna.
0: Ja.
1: Härligt.
0: Men bed by 10, kan det vara någonting kanske?
1: Ja.

0: Det är Guldmorgon med Shakira senast, Die Die, när klockan är strax är 7:30. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag 21 september. Det är Matteus som har namnsdag och det är ju även beredskapsvecka.
1: Aha, vad innebär det då?
0: Det här är ju en årlig temavecka för att stärka människors motståndskraft mot kriser och krig. Och årets mål och fokus är att du ska kunna klara dig själv i minst 7 dagar om en kris inträffar. Ja. Har du klarat det?
1: Nej, inte alls. Alltså jag har ju människor i min närhet som jag hade frågat. Alltså,
0: hur är det med ditt sånt där kriskit? Det ska ju finnas i källaren nu.
1: Nej, det har det varit kris.
0: Du har ingenting alls.
1: Nej, inte alls. Har du något sånt eller?
0: Nej, det har jag inte. Nej. Men jag kanske ska kolla över det.
1: Ja.
0: Sen har vi också temadagar idag. Det är internationella Alzheimerdagen. Det är internationella fredsdagen. Det är även idag humorpremiär.
1: Ja.
0: Har du koll på hur många tinnor man får i som fritidsfiskare?
1: Inte det minsta.
0: Kan du gissa?
1: 12.
0: 6?
1: Ja, ja.
0: Ja, och dessutom nytt är i år för att de ska vara försedda med kontaktuppgifter på både kula och själva buren.
1: Ja, det var. Men vi lär väl få se någon som drar upp en hummer här som går på auktion. Va?
0: Ja, det är imorgon den här stora hummeraktionen i Göteborg kommer att gå av stapeln. Kommer du ihåg vad priset var för hummer förra året?
1: Nej, jag gissar på 36 000.
0: 51 000 kronor.
1: Ja, ja.
0: Så det är imorgon.
1: Ja, ja.
0: Sen idag är det också minigolfdagen.
1: Ja, så.
0: Och det är någonting du spelar?
1: Nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag pratade på en golftävling här för ett tag sedan. Och så stod det så här att jag skulle bara intervjua folk och dela ut lite priser. Så stod det i introduktionen: gå upp här och hälsa välkomna och prata lite om golf.
0: Då blev det kort prat.
1: Ja, det var ju, jag tänkte om bokskogen och PGA och sånt. Och sen så berättade jag att jag hade haft dagsrekordet på minigolfbanan i Svedala mellan badet och sporthallen.
0: Oj, oj, oj.
1: Yep.
0: Sen har ju Magdalena Andersson fullt upp. Hon har ju fått uppdrag av talmannen att bilda regering. Hon har ju nu en vecka på sig och det hänger väl på om Vänsterpartiet och Centerpartiet kan samarbeta.
1: Jag läste någonstans nu på SVT att inte sedan 1958 har det varit så svårt att bilda regering, känns det som. Så att,
0: det är en hel del som tror att det blir extraval.
1: Ja.
0: Och det har ju inte varit det i Sverige sedan 50-talet någon gång.
1: Ja, precis ju.
0: Så vi får se om hon klarar av detta.
1: Ja, det är klart.
0: Vi har sport.
1: Ja, inte mycket alls. Liksom. Det är ju måndag då, brukar det vara lite sämre. Men Rögle åkte upp i tafsen nu i SHL-premiären. De gick bra för Malmö, de klarade sig efter förlängning. Så att de vann ju. Sen blev ju Andreas Almgren världsmästare i halvmaraton.
0: Det är stort.
1: Visst är det så ju. Men inte mycket idag.
0: Nej, vi ska ta tävla i Gissa kändisen om en liten stund. Där vi idag kan erbjuda 6100 kronor i procentkort.
2: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Vägarna, där ser det ut att vara ett bra läge just nu. Det är inget akut i alla fall som ska inträffa. Ett tåg däremot mellan Malmö och Köpenhamn, där är det fortfarande förseningar och en del inställda avgångar på grund av ett växelfel på den danska sidan. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: är Gullmorgon med Shawn Mendes senast med Mercy.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen är väl 6100 kronor i presentkort. Per-Ola, hur fungerar den här tävlingen?
3: Ja, vi har ett litet klipp. Det är en kändis och kändisen just nu låter så här.
2: Ja, faktiskt.
3: Och tror man sig veta vem det är så bara man ringer in på 010 10 11 900 och gissar. Gissar man rätt så får man 6100 kronor i presentkort.
0: Och en applåd.
3: Ja, det är också liksom, och liksom lite hajarop och så vidare. Så vi har ju faktiskt en Facebook-sida också. Där står det alla tidigare gissningar. Så vill man vara helt säker, går man in och kollar det, men man behöver inte.
0: Nej, vi kan ju berätta bland annat, förra veckan så gissades på Jojje Jönsson, David Lindgren och Fredrik Nylén. Men det är nu du ringer, som sagt.
2: Ja, faktiskt. Ja.
0: Du vet vem det där är. Det gör du på 010 10 11 900.

0: Måndag morgon, det här är Good Morning. Och senast fick du The Cranberries med Old to My Family.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Rydsgård. God morgon, Fredrik.
3: God morgon.
0: Säger man Rydsgård eller Rydsgård?
3: Så är Rydsgård, men Rydsgård. Det är olika.
4: Ja. Ja, det är klart. Ja. Du, vad händer då, Fredrik?
3: Idag händer det följande att jag ska köra och leverera en minilastare som jag har sålt. Och ja. Sen ska jag, ja, jag håller på med en avstyckargård som jag pillar lite i.
4: Ja, då är det att göra.
3: Ja, sen ska vi börja ta och beta oss här på gården.
4: Ah, ja.
3: Genom veckan. Så ja. Det är fullt ös. Ja, men det är kul.
4: Ja, ja, det här. Du kör inte betarna själv, va?
3: Nej. Ja. Nej.
0: Du har folk till det.
3: Ja, det har jag.
4: Ja. Ja. Kan du säga till de som kör att de inte kör när jag kör?
3: Kan ja, det ska jag
0: göra. Ja, ja. Du, Fredrik, du har funderat lite på kändisen. Hur säker är du?
3: Inte alls.
0: Nej.
3: Jag bara tycker det är roligt att man kom fram. Men ja. Jaja, jag tror ju ändå lite, ja. Kanske.
0: Vi tycker det är kul att du ringer.
4: Ja.
0: Mm. Låt oss höra. Vem tror du att det är?
3: Daniel Norberg.
0: Just det, på gamla alla bingolotter, va?
4: Ja, just det.
3: Ja, precis.
0: Vi ska se.
4: Ja, vi pratade ju om svärmoströmmar förra veckan. Är inte han lite om svärmoström, Fredrik?
3: Ja, det är han kanske. Jag brukar inte.
0: Han ser väl trevligt,
4: ja.
0: Tror jag.
4: Ja, han var så lite snäll.
0: Ordentligt.
4: Ja, precis. Ja,
0: vi ska se om det kan vara Daniel Norberg som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, var den, Fredrik, tyvärr inte.
4: Men du, Lea, glad för dig, det är skönt.
3: Absolut.
4: Du vet att det är vissa som ringer här ibland och är helt säkra. Då blir man nästan lite ledsen att de blir ledsna.
3: Ja. Nej. Det är lugnt,
0: ja. Lycka till med lastar och rödbet och allt vad det var.
3: Tack så mycket. Ha det bra med.
0: Ha en fin dag.
3: Hej då. Hej.

0: blivit någon.
1: Molly Sandén och Victor Leksell och Skullman med Tänk om. Och så var det Fredrik i Rydsgård tidigare som gissade kändisen. Gissade du på Daniel Norberg?
2: Mm.
1: Programledare Bingolotto, det är det inte.
2: Nej. Och du sa att han ska gå tillbaka till rödbetor.
1: Ja, det var
2: vanliga sockerbetor.
1: Ja, liksom. Förlåt.
2: Ja.
1: Inte... han hade inte haft så mycket hjälp om man haft mig där på gården, kan jag säga.
2: Ja, fast det kan vara trevligt. Bara de berättar vad man gör. Jag tänkte lite grann, är man så, har man en gård så borde man kunna jättemycket om allt. Ju.
1: Mm.
2: Det kan ju varken du eller jag sådana saker. Men om folk säger till en, så är det, lasta den... det är släpet full med sockerbitar, så skulle jag kunna tycka det var lite roligt ju.
1: Ja, bara de pekar vad man ska lyfta.
2: Exakt.
1: Och lasta, så hade det nu funkat ändå.
2: Mm.
1: Ja, det är kanske att det är rätt man på rätt plats, eller? Tänker jag.
2: Ja, ja precis. Ja, men det är roligt. Jag funderar lite grann på vad man skulle gjort om man inte stått här, liksom.
1: Vad skulle du gjort då?
2: Ja, nu höll på med sockerbitar, tror jag.
1: Vill inte du bli fotomodell?
2: Jo, det är många som har... Många
1: fotomodell som eller jobba med sockerbitar.
2: Det är många som ringer om dig, liksom, men jag har inte tid.
1: Men ny chans på kändisen har du imorgon igen, den här killen.
3: Ja, faktiskt.
1: Och då har vi ju då 6200 kronor som kan bli dina. Nu en koll på morgontrafiken.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an utanför Helsingborg vid trafikplats Vasatorp, så är det en del däckrester och skräp från en lastbil här på påfarten i trafikplats Vasatorp, påfarten norrut mot Ängelholm. Tågtrafiken, där är det en del förseningar fortfarande mellan Malmö och Köpenhamn på grund av ett växelfel på den danska sidan. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax, det är Villax. Läs mer på villax.se.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
4: Miljöfabriken.com.
5: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
7: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
8: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Good morning med musik senast ifrån Bruno Mars med Risk It All. Och Paul, jag vet att du är en fruktansvärd tävlingsmänniska.
1: Nej, men jag gillar att vinna. Och jag hatar att förlora.
0: Det roliga är att du tävlar ju oavsett man är med på tävlingen eller inte. Det kan ju vara som att vi ska gå till kaffemaskinen här. Ja. Och då säger att du börjar öka i takt för det, för du ska komma först.
1: Ja, jag tävlar med folk som inte vet att jag tävlar med dem ens. Så det är väl faktiskt roligt.
0: Jag tänker nu på onsdag. Skulle du vilja varit med när vår vinnare kommer att köra kundvagnsracet?
1: Ja, faktiskt. Mm. Alltså det, men,
0: har du redan planerat om du själv vad du skulle göra om du hade kört?
1: Nej, inte direkt. Men jag tänker att det kan inte vara så svårt. Men jag hinner tänka, du vet, när du pratar om detta nu, så hinner jag tänka i mitt huvud, hur skulle jag ha gjort?
0: Men, och vinnaren kommer ju få 35 sekunder på sig, och så får man då fylla en kundvagn, och det man har fått ner i kundvagnen får man ju behålla.
1: Ja.
0: Tänker du sådär, ja, men hur stor är kundvagnen och hur stora grejer ska jag få ner i kundvagnen?
1: Ja, men jag tror nog lite grann det. Sen annars sidan, har man väl kommit fram och fått det erbjudandet att köra kundvagnen, då har man i princip vunnit på något sätt. Ju. Sen så klart så vill man råka få ner någon grej som är väldigt, väldigt dyr, som man inte tänker, oh, den var ju himla dyr och sånt. Mm. Och så vill man kunna ha användning för grejer man får ner oss.
0: Så får man väl kolla lite grann hemma vad man behöver för någonting. Ja. Om det är ett nya kuddar eller täcke eller påslakan eller vad det är för någonting.
1: Det var väl bara från sängavdelningen, var det inte så?
0: Det är sängavdelningen man ska fokusera på, ja. Men det är ju oftast rätt dyra grejer som är där. Jag tänker på täcke och sånt. Ja. Kanske ska ha ett litet vintertäcke nu när det blir kallt ute.
1: Ja, just det. Men sen får man trycka ner saker och tillgångs ju.
0: Mm. Så. Man kan stapla saker ovanpå vagnen också.
1: Ja, visst. Ja, man får ha en strategi när man drar dit.
0: Nu på onsdag i alla fall är det dags för Guldkanalens kundvagnsrace.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast, och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
0: Det är måndag, vi är tillbaka igen efter helgen. Du lyssnar på Gullmorgon, Henrik Wiberg heter jag.
1: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Naked och Anne-Marie senast med I Just Called.
1: Vi pratade ju med Fredrik tidigare här morse och han gissar ju på kändisen.
0: Mm.
1: Men han gissar ju fel, men han håller på där mitt i bederna, bedelasset. Du trodde det var rödbeter, men det är nog sockerbeter, va?
0: Ja, jag hörde bara beter, så det fick fram att det var rödbeter. Ja, men sockerbeter var rätt, ja precis.
1: Ja, precis. Du, jag vet inte hur du har det, men jag har en sån GPS på. Jag har en skärm i min bil som man ser hela tiden. Och det är väldigt bra, tycker jag, för man blir varnad om det är typ någon vägarbete eller med trafik. Brukar du ha det också?
0: Absolut.
1: Det är sjukt bra liksom. Men så tänkte jag på det Fredrik sa just om bedelassen, va? På GPSen, nej, det är ju inga bedelassar ute som varnar om det är någon. Och
0: inte heller A-traktorer.
1: Nej, det var det jag skulle komma till liksom. Mm. Lite grann, för man får ändå, och sen så även då, man ska säga, övningskörarna, va? De kan ju vara, det är bra för en övningskörare kör inte fortare man får. Vi får egentligen inte köra mer, men det kan ju stoppa upp lite grann i trafiken. Om du får välja liksom, nu får man ändå, nu är det bedelass-tider, va?
0: Mm.
1: Och det är många A-traktorer ute och många övningskörare, va? Hur tänker du där? Är det någon som är värre än någon annan? Typ?
0: Nej, det är väl ungefär samma. Det går väldigt långsamt. Det bidrar ju lite grann till kanske farliga omkörningar. Yeah. Folk är ju lite stressade.
1: Ja, exakt. Jag hade någon som sa de bedelassen, skulle inte de kunna köra på nätterna istället? Har det underlättat lite? Men de måste ju köra när de ska ju.
0: Ja.
1: Men jag tycker A-traktorerna, det är också roligt tycker jag. Men ibland så är det så att det är fyra grabbar som är ute och kör, va?
0: Mm.
1: Och köra om fyra A-traktorer, det är inte det lättaste heller. Och de ska ju också ha roligt ju när de kör.
0: Mm. Men du skulle säga mer att de kanske kör i omgångar då, eller?
1: Ja, de får inte köra tillsammans. Max en A-traktor. Inte två i rad, inte tre och inte fyra.
0: Och inte tre bedelass heller.
1: Nej,
0: de får dela upp det hela. Hej, Keith Urban tillsammans med Michael McDonald denna måndag hos Gullmorgon. We go back. God morgon.
1: God morgon.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Dexys Midnight Runners med Carmen Eileen. Och nyheten gick ut, eller man kan läsa det på Google här i slutet av förra veckan, att Billy Joel, han är död.
1: Ja, men det är han inte, va?
0: Nej, grejen var att han dödförklarades av Google. Och det var lite otursamt, för att han har varit lite, alltså haft problem med hälsan ju, och varit inlagd och sådär ju. Men han är ju inte alls död, utan hans talesperson fick ju gå ut och dementera uppgifterna med, hon skrev det att Billy är inte död, jag mailade med honom alldeles nyss. Och Billy Joel har ju själv gått ut och sagt att nej, jag lever, jag är här och mår bra liksom.
1: Jag läste det också, han mailade alldeles, det kan ju ha varit någon annan som mailade från Billy Joels mailadress, så tänkte jag ju, men tänkte jag själv, vad var Billy Joel?
0: Och ja, och läs att man är död.
1: Ja, herregud. Och så får man gå och kolla i spegeln, nej, jag lever.
0: Och då tänker jag det här med att man ska ju vara lite källkritisk.
1: Ja.
0: Jag märker det på barnen ibland också, som kommer hem och berättar någonting, så fast kan det verkligen stämma? Då har de någon sagt någonting eller läst någonstans på något. Alltså där får man ju vara lite... Man får tänka sig för lite grann.
1: Ja, jag har tyckt alltid liksom, det enda jag kommer ihåg, det enda ska jag inte säga, men det man kommer ihåg från när man gick i skolan då, efter man gått ut grundskolan, det var att man skulle kolla källor på allting. Och när jag gick ut skolan, det var i början på 2000-talet. Nu är det ju ännu viktigare. Så allt som händer på TikTok, det är inte sant. Och allt man läser, det är inte sant, uppenbarligen inte. Och Billy Joel lever.
0: Och om man själv läser att man är död på Google, så får man, kan man ju känna efter.
1: Nej, precis. Och den dag man dör, så kanske man, det kanske inte är sant det heller.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Apphels, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
10: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
11: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
10: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
18: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
19: XXX Lutz, more is more, möbelstår.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Oskar Lindros senast med Från och med du.
1: Du, har du koll på de olika babyboomsen som har varit här i Sverige?
0: Nej.
1: På 40-talet var det ju en jätteboom. Men det hände ju mycket saker på 40-talet också. Det var ju krig ju. Mm. Man var lite försiktig i början och sen så efter kriget så kände man att ja, nu är det dags. Nu känner vi oss lite tryggare.
0: Brukar det bli också så när det är, ja, men jag tänker mig på 40-talet så har de inte så mycket saker att hitta på.
1: Ja, nej, men jag tror det också. Eller du vet, ibland brukar man skämta om detta. Du vet att varför föds så många i mars? Så jag hade ju ett stort strömavbrott. Så det är klart. Men det har kommit ny forskning här som är ganska intressant. Faktiskt ny från Uppsala universitet. Inte bara detta här att man sköt ju upp familjebildningar och sånt också under kriget. Men sen hände det att efter kriget så fick man bättre ekonomi och så vidare. Och det var även så att man var yngre när man bildade familjer förr då, eller på 40-talet. Men nu det senaste här som kom från Uppsala universitet, det är Anna Ines Bergman. Hon har kommit fram till att det var fel på kondomerna också. Alltså 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Och det var ju inte, det är inte bra ju.
0: Nej. Men det är ingenting som var planerat från staten. Just att de ville öka barnafödandet.
1: Nej, det var ju inte det. För grejen, då kollar man då, vad har hon då kommit fram till, Anna Ines Bergman? Det var alltså akut rågummibrist, va? Under världskriget och svårt för svenska tillverkare att få tag i rågummi. Och så då man fick göra, och på den tiden så återanvände man ändå, det var till och med så att man gjorde...
0: Återanvände kondomerna?
1: Nej. Man gjorde av gamla gummistövlar, gjorde man då kondomer och sånt. Så jag vet inte, man såg Tretornmärket på kondomerna när man satte på dem.
0: Och du vet mig själv, när man har haft gummistövlar, det är ju varierande kvalitet på dem.
1: Exakt ju. Och så tänkte jag, om du nu ska använda en kondom någon gång så vill du ändå veta att den är relativt säker. 8 av 10 känns ju lite vanskligt, va?
0: Men det är ju svårt också att testa dem.
1: Ja, man vill inte rulla ut och rulla in och sen så kolla med ficklampa och sånt innan. Det kan i striden

0: Det var Leon och Marcus och Martinus Skullmån med Moonlight.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Helsingborg och Ängelholm mellan trafikplatserna Fleningen nummer 31 och Strövelstorp nummer 32, så är det ett större rep som ligger på motorvägarna, så lite extra koll påverkar dig som kör riktning mot Ängelholm. Sen är det lite förseningar för tåg mellan Malmö central och Helsingborg. Det beror på att det har varit ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Miss Li senast med Lev nu dö sen. Har du läst om travprofilen Sofia Olsson Jakobsen från Uddevalla?
1: Nej, det har jag nog inte, va?
0: Nej, hon var ju nere, blev bjuden på bröllop på Malta. Mm. Och du vet, när man är på väg till bröllop, ett helt gäng, så börjar man förfesta lite grann redan på planet. Mm. Och det gjorde de. Och sen fortsatte ju festen redan på, ja, och redan på ön så bestämde hon sig. De skulle ner där till en gård då. Och hon ja, festen fortsatte alltså på planet, och sen drack de lite till, och sen en bra fest helt enkelt. Ja. Och sen så var nere på en gård då, så blev hon väldigt kär i en åsna.
1: Jaha, vad gjorde
0: hon
1: då?
0: Ja, hon köpte åsnan. Och sen dagen efter så vaknade hon upp och frågade sina vänner: köpte vi en åsna igår eller? Ja. Så sa de: nej, du köpte en åsna. Hon, var, ja, hon kunde inte häva köpet heller. Så att den åsnan ska faktas hem till Uddevalla idag.
1: Ja, ja.
0: Och den har redan fått avmaskning, 2 doser vaccin och pass inför flytten. Gosso heter åsnan.
1: Ja.
0: Nu har hon väl bor på en gård eller tillgång till en gård. Och hon tyckte väl även att den här åsnan behövde ett sällskap. Så hon köpte även en liten ponny som sällskap som heter Knut.
1: Mm.
0: Tänkte ändå, har du köpt någonting när du har varit lite småbrusad? Nej. Tyckte att det var en bra idé.
1: Nej, ja, det är snaps. Har jag köpt det för full tillräckligt här på så här. Men inte en sån där grej. Jag tänker på filmen Baksmällan. Har du
0: just
1: inte sett den?
0: Jo.
1: När de vaknar upp och någon har köpt en tiger. Det är lite lugnare. Ja. Lite lugnare med en åsna, vad är det inte det?
0: Jag vet också en del som har klickat hem saker när de suttit och förfestat. Mm. Det är kanske lätt att göra det.
1: Ja.
0: Och jag vet att jag är nästan dig skylla när vi var nere i Barcelona för ett tag sedan.
1: Ja, vad viktigt. Vad tänker du
0: på? Ja, då var vi ju på Camp Nou.
1: Ja, just
0: kommer
1: det.
0: Kommer du ihåg det?
1: Ja, ja.
0: Vad var det som hände
1: nu? Nej, men du var ju...
0: Vi satt och drack öl och hade det jättetrevligt.
1: Ja, och sen så snålade du. Du skulle köpa helt presenter till barnen.
0: Ja.
1: Och sen så skulle du gå in i shoppen där, så kunde man ju trycka en siffra och så då skriva V-by på ryggen.
0: Precis,
1: och
0: sånt, alltså. Dyrt som bara det.
1: Ja, det, du höll på att kissa på den när de sa priset och sånt. Och så. Men det är väl bättre att köpa en fotbollströja än åsna, va?
0: Ja, men du övertalar mig nästan att jag skulle köpa det.
1: Ja, ja, men de är väl glada för sina tröjor.
0: Ja, de är glada. Bättre än åsna i alla fall, kan jag tycka. Tänk att komma hem med en åsna.
1: Ja.
0: Vad skulle du ha haft det någonstans?
1: Jag vet faktiskt inte.

0: Det är Gullmorgon med Dabba senast med Do You Want Me.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm, så ska ligga ett större rep på vägen. Det är mellan trafikplatserna Fleninge och Strövelstorp i riktning mot Ängelholm. Så är det lite småförseningar på tågen mellan Malmö och Helsingborg. Det beror på ett tidigare signalfel mellan Kävlinge och Dösjebro.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.

0: och då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
1: Jägersro, vi skapar vinnare.
2: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där gull morgon med musiktjänst ifrån Teddy Swims med Break Up and Reverse. Det är måndag, ny vecka. Har du en fullsmockad vecka eller har du en lugn vecka framför dig?
1: Ja, men den ser väl hyfsad ut, måste jag säga. Jag får jobba till helgen. Jag har dålig lön här på detta stället, så man får spela lite gitarr på kvällar och helger.
0: Ja. Jag vet, det är en som har fullt upp i alla fall, Magdalena Andersson.
1: Ja, snacka om kan jag säga.
0: Hon har ju nu fått i uppdrag av talmannen att bilda regering.
1: Ja.
0: Och det verkar inte så enkelt.
1: Nej, det blir svårt. Det var väl omval någon gång på 50-talet, va? Och det är många som förutspår att omval här också nu liksom. Jag kan tänka mig att, du vet, Elisabeth Thand Ringqvist, hon sitter och lär liksom med trumf på hand, och de har ju lovat en massa saker, både vänstern och centern, va? Så ska de komma överens. Och
0: det är väl det som är grejen, att man ska ju då få Vänsterpartiet och Centerpartiet att samarbeta.
1: Ja.
0: Sen är frågan vem som viker sig och hur det här går ju. Jag tror Magdalena Andersson har det fullt upp och medla och grejer liksom.
1: Ja, det tror jag också. Det känns lite ovisst nu. Det är lite grann som en snöflinga rymd. Man vet inte exakt liksom. Och Kristersson sitter och kanske väntar på att han ska få chansen.
0: Men om nu hon inte klarar av det.
1: Ja.
0: Hon har ju en vecka på sig som sagt att försöka få ihop en regering.
1: Ja.
0: Vad händer då?
1: Ja, men då går du väl över till Kristersson, så får han försöka att hitta någon form, och det är lika svårt där ju, för att...
0: Och sen kan det gå sådana runder, va?
1: Ja visst, Elisabeth Thand Ringqvist har ju lite, hon, alltså Uffe vill jag med henne också ju, men hon vill inte sitta när Ester sitter.
0: Nej. Där. Så att, ja, en spännande vecka framför sig.
1: Ja,
0: och fullt upp för Magdalena Andersson.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll igår så tog Helsingborg emot Norrby hemma på Olympia. Det blev delad poäng. Matchen slutade 0-0. HIF är på plats 10 i tabellen. 6 poäng före det negativa kvalsträcket när Superettan har 5 matcher kvar. Och så mer fotboll, för den förra Malmöspelaren Taha Ali ska ha skadat sig i helgen när han spelade match med sitt PAOK i grekiska ligan. Och Taha Ali kommer inte ansluta till Nations League-samlingen enligt uppgifterna. Landslaget samlas idag och första Nations League-matchen den här samlingen, det blir hemma på fredag mot Rumänien. Och i damallsvenskan så går det inte bra för FC Rosengård. Igår borta mot Norrköping blev det förlust med 2-1. Kristianstad, de spelade 2-2 hemma mot Piteå. Rosengård just nu på negativ kvalplats och har en poäng upp till säker mark. Kristianstad, de är tabellfemma, 7 poäng bakom trean Malmö FF när damallsvenskan har 7 omgångar kvar.
3: För sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: God morgon med musik senast från Mike and the Mechanics med Over My Shoulder.
1: Om ni ska åka på solsemester med familjen, Henrik, är ni sådana poolmänniskor eller strandmänniskor eller hur funkar det?
0: Det är ju kluvet där, va? För att frun älskar ju bara typ ligga vid poolen hela dagen. Jag vill ju gärna säga någonting annat. Jag blir lite rastlös om det är samma ställe hela tiden. Jag vill gärna ut och hon brukar kalla det för att jag vill ut kolla kyrkor. Det är inte det det handlar om. Jag vill se någonting annat.
1: Men det jag tänker på, just det här med solstolar, du har varit med om det fenomenet, man måste gå upp i utan för
0: att paxa där,
1: ja. Ja, visst. Vet du om att det är livsfarligt?
0: Alltså vad då?
1: Är det livsfarligt?
0: Jag läser slagsmål.
1: Va? Du snackar om, jag har ju själv bevittnat några hetska toner bland solstolarna. Men då läser jag att det var inte för så länge sedan ett bråk i Aten i Grekland. Det var en 82-åring, mogen man, som bråkade med en 76-åring. Och det blev slagsmål där, varav då 82-åringen skadade så allvarligt att under tumultet att han förde sig sjuk huset och avleda av sina skador lite senare. Ja.
0: Brukar ju ändå vara ganska tydliga regler vad det gäller de här solstolarna.
1: Ja.
0: För att det är en viss tidpunkt. Man får väl inte lägga handdukarna på kvällen så att de ligger kvar i morgonen, utan det är väl en viss tid, va?
1: Ja visst, jag vet vad där vi brukar åka dit i Thailand, så där är det 9.30 för man lägger handduk. Om man inte
0: står folk på kö då och väntar på detta, eller?
1: Ja, men jag tror det, alltså 9.30, du kan ju lägga det tidigare givetvis ju, men då ska du själv ligga kvar för att vissa imorgon pigga gå upp och lägga sig och solar vid 8-tiden så att, eller läser en bok eller nu gör. För då givetvis att kunna behålla den stolen sen ju.
0: Men du, fråga där, om ni då träffar ett annat par och så säger det paret, ja men kan inte ni fixa platser till oss också? Så kan vi bara skicka ner en.
1: Ja, det kan,
0: funkar det då?
1: Det vet jag inte riktigt hur det är liksom, för man kan ju inte, men jag vet ju att ibland har man liksom ett schema att ni går på måndag och ni på tisdag och ni på onsdag, om man nu ska paxa till varandra. Men där vi brukar vara 9.30, då är det 9.30 om du inte ligger på stolen. Va? Ligger där tomma handdukar och klockan är 8:30 till exempel, då är det en kille då som jobbar på stället, tar handdukarna och går och lägger dem i en hög. Och sen vet jag att sen kommer det kanske någon annan och tar den stolen, va? Så kanske de får, det är inte konstigt att bli tumult.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Skandorama.
8: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
9: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
10: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
13: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
14: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
15: Miljöfabriken.com.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
19: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
20: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Godmorgon med musikstjärnan Stefan Imagine Dragons med Thunder. Och det var ju Fredrik i Rydsgård i morse som missade på Donny Norberg i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Donny Norberg?
2: Nej, vi pratade om detta förra veckan om svärmorsdrömmar, va? Mm. Vi fick en gissning på David Lindgren, så sa jag att det är en riktig svärmorsdröm. Och sen så kom du upp Anders Bagge.
0: Ja, Tarik Taylor.
2: Ja, men Donny Norberg, han är nog platsat i det gänget, va?
0: Ja, han hade nog kunnat tänka sig att bjuda hem på en familjemiddag, söndagsmiddag.
2: Ja.
0: Vilka vill man inte bjuda hem? Vilka är inte svärmorsdrömmar?
2: Ja, jag kan tänka mig. Tänk om din dotter kommer hem och säger hej, jag har en kompis här, det var för länge sedan. Han heter Ozzy Osbourne, det är min nya kille. Vill du kanske väl ha...
0: Nicky Six.
2: Ja, hej pappa, Nicky Six.
0: Det är inga svärmor. Säkert trevliga killar, men de har lite mer att bevisa. För att de, ja, det är väl...
2: Sen vet vi inte om Nicky Six är en jävel på att bygga uterum och snickrar och sånt. Det vill man också ha ju.
0: Säkert skittrevlig. Finns inga ledtrådar dock om att den här killen skulle vara en svärmorsdöm.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan ju vara en riktig buse.
2: Ja, men han låter ju väldigt...
0: Han låter välkammad och snäll. Som... Trevlig kille.
1: Ja, faktiskt.
0: Ny chans har du imorgon i vår tävling Gissa kändisen. Och då har vi 6200 kronor som kan bli dina.

0: God morgon med musik senast ifrån Imagine Dragons med Thunder. Det är måndag 21 september. Det är Matteus du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och den här veckan är det ju då beredskapsvecka. Och vad innebär det här, Per-Ola?
1: Ja, men man ska vara beredd, va?
0: Mm. Det här är ju en årlig temavecka för att stärka människors motståndskraft mot kriser och krig. Och årets mål och fokus är att du ska kunna klara dig själv i minst 7 dagar om en kris inträffar. Och det här uppmärksammas då runt om i Sverige den här veckan. Hur är det om det skulle bli kris och krig? Hade du klarat det en vecka?
1: Nej, men jag hade ju ringt till kompisar eller knackat på dörren och vad man nu hade gjort. För att, nej, men jag är inte så. Jag tänker så här, kanske dumt, men händer det så händer det. Då får man ta det då lite grann. Mm. Det är lite grann som pensioner, va? Alltså vissa som inte pensionsbara, det är inte dags nu, jag väntar lite grann.
0: Så du har inget krispaket i källaren?
1: Nej, inte alls. Mm.
0: Men jag kan tänka mig att de har instiftat den här veckan för att folk ska tänka till då. Ja. Att de kanske ska få dig att köpa ett litet krispaket eller för att tänka på hur du skulle klara dig i 7 dagar.
1: Det tror jag nu. Jag skriver upp 5 namn här som jag har tagit kontakt med om det blir kris.
0: Du kör på det. Ja. Men hur ska du kunna få tag i dem med tanke på att om strömmen försvinner och det blir krig?
1: Liksom? Ja, men då får man ta dem som bor nära in, va? Tänker jag.
0: Det är grannar och sånt. Ja. Du ska snacka in
1: exakt,
0: det
1: hos.
0: Det är idag också minigolfsdagen.
1: Ja.
0: En av temadagarna. Det är även hummerpremiär. Och det är världstacksamhetsdagen.
1: Oj, oj, oj.
0: Vet du vad det är för någonting?
1: Ja, man ska vara tacksam, känns det som. Ja. Ska hela världen vara tacksam nu?
0: Det här firas årligen om hela världen. Och det är för att påminnas om att stanna upp och visa uppskattning i vardagen. Och det kan vara allt från en god kopp kaffe till en fin vän. Mm. Så ska du fira detta nu då?
1: Jag ska ju ont och tacka alla jag känner.

0: ska på bröllop, man får ett inbjudningskort eller man ska planera ett bröllop ju.
1: En härlig kväll.
0: Ja, och du gifte dig förra året ju.
1: Yes.
0: Du hade bröllop då.
1: Ja, du var ju där.
0: Ja, mycket, mycket trevligt måste jag säga. Så att, men jag står här och läser en artikel om just på bröllop. Det är ju ganska pricey, alltså dyrt. Ja. Det vet du också va?
1: Det får man säga.
0: Och det är rätt roligt här för...
1: Man hoppas ju lite grann när man bjuder på en sån dyr fest att man får lite tillbaka också.
0: Du menar en dyr
1: present och sånt.
0: Ja.
1: Och vissa levererar och vissa levererar inte alls.
0: Exakt, så är det ju faktiskt. Men jag läste lite grann om just detta med kostnader och bröllop och så vidare. Men det som är intressant, det tycker jag, det ångrar flest att de snålade mig på bröllopet. Alltså när man nu har ett bröllop ju. De ger till exempel här att man ska skippa DJ men hyr bra högtalare. Det är tips om man ska om man ska dra in på någonting. Det är väl ingenting med att ha en DJ. Alltså,
1: ja, men jag kan tycka om man kör utan, ja, nu man väljer band eller DJ så, alltså det är på ett stort bröllop på det förvisso ju.
0: Såklart.
1: Men är det över 50 personer så kan jag tycka att man ska kosta på sig lite bra underhållning.
0: Ja, exakt. Men det här med att strunta i traditionell bröllopstårta, det är faktiskt en grej. Vad kostar en bröllopstårta? Har du koll på det?
1: Ingen aning, men jag vet att det är betydligt billigare om man köper en tårta och inte säger att det är bröllopstårta.
0: Ja, det har du ju rätt i. Det är det billigare man bakar själv. Precis. Men vad tror du då att flest ångrar att de snålar in på bröllopet?
1: Alkoholen?
0: Ja, nej. Faktiskt inte.
1: Maten?
0: Inte det heller faktiskt.
1: För vad är det då?
0: De beskriver detta här med alkohol och maten, så det kommer man ihåg sen, att det är ingen som tänker så här, vi fick alldeles för lite att käka. Men det här är, det är fotografen faktiskt.
1: Jaha.
0: Men det hade ni va? Och det är rätt så, det är intensiv dag och så har man en fotograf som är med och kör mingelbilder och sånt också. Så blir det en bra dokumentation.
1: Ja, nu är det väl lite där problemet just med motiven, om man inte är nöjd med bilderna. Om man inte är nöjd med hur man ser ut så kan ju inte fotografen göra någonting med det.
0: Nej, men det finns det inte. Kan man inte fixa det med
1: ojen och sånt? Du kunde retuschera bilderna efterhand.

0: God morgon med Selena Gomez senast, Kill Them With Kindness. Vi tackar för idag, är tillbaka i morgon, då är det plötsligt tisdag.
1: Jajamän.
0: En dag närmare helgen.
1: Nej, det är så ju. Kommer jag en till imorgon?
0: Vet inte.
1: Nej.
0: Hon har ju kräkts.
1: Ja.
0: Så frågan är hur det blir med det. Om det är matförgiftning eller om det är någon maghistoria.
1: Ja.
0: Och då får man väl vänta lite antar
1: jag. Ja, hon kanske är gravid.
0: Ja, det hade ju varit en skräll i sig. Ja. Vi får se, vi får reda på det imorgon.
1: Ja.
0: Jag tycker du ska fråga henne det när hon kommer.
1: Ska jag.
0: Eller på onsdag när hon kommer. Men vi här i alla fall har en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej, hej.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
6: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
7: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Eva Rydberg, som har lämnat Fredriksdalsteatern Helsingborg efter 32 somrar, ska nu ut på en turné med en ny föreställning baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer. Föreställningen den får premiär i Malmö den 12 mars och avslutas den 24 april i Helsingborg. Och det blev lite fel för Googles sökmotor i fredags där sångaren och låtskrivaren Billy Joel dödförklarades. Enligt Googles information om Billy Joel skulle artisten ha gått bort den 17 september. Men 77-åriga artistens talesperson bekräftar nu att sångaren och låtskrivaren lever. Hur felet uppstod hos Google, det är oklart. I höst så är TV4s Förrädarna tillbaka med en sjätte säsong och första deltagaren är presenterad. Det är influencern 36-åriga Klara Elfgren. Förra säsongen så infördes en nyhet där en av förrädarna i det första avsnittet hölls hemlig även för tittarna. Om det blir samma upplägg i höst eller om produktionen har fler förändringar på gång har det ännu inte kommit något besked om. Den nya säsongen av Förrädarna har premiär den 22 oktober.
3: Tackar vi Martin för nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag. Och det är jag närmast med klassiker från Alice Cooper och ny musik från Mondo.

0: Melodikanalen med låten som handlar om att representera något som är större än en själv, som sin familj, sitt team och sitt land. Du fick Aman Mondo Duplantis i Guldkanalen med nya låten Gold. Och så var det Alice Cooper innan dess med Poison. Vi fortsätter måndag förmiddagen med en balladklassiker från 90-talet alldeles strax. Du har All for One och så blir det musik från Travis McCoy och Bruno Mars lite längre fram.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Och där är Atlas-koden justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kjortan.
10: Nej, pensionen.
11: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
15: Miljöfabriken.com.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast Victor Trevi McCoy och Bruno Mars i Billionaire. Och sedan dess en balladklassiker från 90-talet. Dirty All for One, I Swear. Nu Luke Combs i Guldkanalen.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith,
1: faith. I gotta have faith. Guldkanalen med låten som ju blev 1988 och som mest sålda singel i USA och klockan etta på den amerikanska Billboard-listan hela 4 veckor. Det var George Michael i Guldkanalen med Faith. Nu Sienna Spiro, Die on this Hill.

De erövrade världen i slutet av 80-talet med monsterhits som till exempel Good Thing och låten du hörde. Det var ju Fine Young Cannibals i guldkanalen med She Drives Me Crazy. Nu tjejen som verkligen erövrar världen just nu med sin musik. Här är Taylor Swift i guldkanalen.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Tame Impala med Dracula. Och det var ju slutet av förra veckan som världsstjärnan Billy Joel blev felaktigt dödförklarad av Google. Nu har ju artisten själv gått ut och kommenterat det hela för att lugna sina fans. Han säger: jag vill bara att folk ska veta, oroa inte för mig, jag ska ingenstans och jag är fortfarande här. Tänkte spela en av Billy Joels största hits för dem en liten stund och ha River of Dreams. Och så blir det ny musik alldeles strax ifrån Klara Hammarström.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor och återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
7: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
6: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
7: Blackstone?
6: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Va? Varför får du pengar?
11: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
12: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
13: Ja, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
14: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
12: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
17: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas.

0: Glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp. Hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för måndagen framåt här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Det blir också en temperatur någonstans runt en 16-17 grader som varmast och vinden lägger sig som måttlig, tidvis upp mot frisk och då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll igår så tog Helsingborg emot Norrby hemma på Olympia. Det blev delad poäng. Matchen slutade 0-0. HIF är på plats 10 i tabellen. 6 poäng före det negativa kvalsträcket när Superettan har 5 matcher kvar. Och så mer fotboll, för den förra Malmöspelaren Taha Ali ska ha skadat sig i helgen när han spelade match med sitt PAOK i grekiska ligan. Och Taha Ali kommer inte ansluta till Nations League-samlingen enligt uppgifterna. Landslaget samlas idag och första Nations League-matchen den här samlingen, det blir hemma på fredag mot Rumänien. Och i damallsvenskan så går det inte bra för FC Rosengård. Igår borta mot Norrköping blev det förlust med 2-1. Kristianstad, de spelade 2-2 hemma mot Piteå. Rosengård just nu på negativ kvalplats och har en poäng upp till säker mark. Kristianstad, de är tabellfemma, 7 poäng bakom trean Malmö FF när damallsvenskan har 7 omgångar kvar.
3: Tack Marte för sporten, nu tillbaka till musiken denna måndag förmiddag. Henrik Friberg heter jag som inleder med Miley Cyrus och Snap.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ella Langley med Be Her efter en dansgolvsfavorit från 90-talet. Det var ju Snap med Rhythm is a Dancer. Och det var ju Fredrik i Rydsgård som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Och Fredrik gissar ju på Daniel Norberg som du bland annat kan se då som programledare i programmet Bingo Lotto. Det är inte Daniel Norberg, innebär att du har ny chans på kändisen i morgon tisdag.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 och imorgon så är ju den där killen värd 6200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Journey och Rymdpojken.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
5: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska. Ja.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu. Total
2: Relax. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
3: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
4: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag!
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Och när Adam var en liten grabb och växte upp i Borås så drömde han ju om att bli astronaut och få resa ut i rymden. Men när han insåg att den där rymdforskarkarriären var svår att uppnå så blev det istället musiken han satsade på. Men det där med rymdtemat har ju behållit både i artistnamnet och i låttitlarna. Du fick ju Rymdpojken i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig. Och så var det ju Journey innan dess med

0: It's not so bad. Det är Guldkanalen med Jason Derulo och Dido i When Love Sucks. Den 21 november så är det ju Timbuktu-dagen, en ny högtid instiftad av artisten själv. Och tanken är ju att dagen ska firas i Malmö Arena med att Timbuktu ska göra sin största egna konsert någonsin. Här är Timbuktu i Guldkanalen med hans nya Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

Välkommen till måndag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Hoffmeister, Highwayman. Och så var det ju Timbuktu senast innan dess. Han är även med sin dotter på nya låten. Då har du ju Rädda liv. Nu ska du få en klassiker ifrån 80-talet.

0: Julkanalen med musik senast från Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Och så var det ju en 80-talare innan dess, du hörde Madonna med Into the Groove. Vi fortsätter måndag förmiddagen med en 90-talare alldeles strax, du har The Course. Och så blir det ny musik från Kygo tillsammans med Carter Faith.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spok.

0: Burston för Ågarp Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur. På Ågarp Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågarp Syd, från rest till resurs.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Idag så presenterade TV4 den nya juryn till Sveriges mästerkock 2027 och den nya jurykonstellationen det blir Tom Sjöstedt, Tina Nordström och Niklas Ekstedt. Skådespelaren Eva Rydberg ska åka på en avskedsturné med en ny föreställning i 11 städer. Föreställningen kommer handla om både om Rydbergs alla karaktärer men också delvis om hennes liv. Och sommaren som gick, det var hennes sista på Fredriksdalsteatern i Helsingborg där hon spelat de senaste 32 åren. Nya föreställningen har premiär i Malmö den 12 mars och avslutas den 24 april i Helsingborg. I höst så är TV4s Förrädarna tillbaka med en sjätte säsong och första deltagaren är presenterad, det är influensen 36-åriga Klara Elvgren. Den nya säsongen av Förrädarna har premiär den 22 oktober.
3: Välkommen till måndaglunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder med klassiker från Toto och ny musik från Ray Dalton.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och sedan dess fick du gruppen Toto's första singel som ju även blev en stor hit. Det var ju Hold the Line. Är du tjej så tycker jag du ska passa på och kolla in Guldkanalens Facebook-sida. Där kan du bland annat just nu ha chansen att vinna en hel kväll fylld med roliga aktiviteter. Det är god mat, hög stämning och givetvis rafflande travlopp på Jägersro. Du läser allt och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Lunchen fortsätter med mer bra musik. Hänger du med så har du alldeles strax både Tommy Ekman och Alicia Keys i musikblandningen.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag.
8: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
7: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

här är Guldkanalen. Det är musik senast ifrån Alicia Keys med No One. Och sedan dess killen som hade en hel del hits tillsammans med kollegorna i grupperna Freestyle och Style på 80-talet. Men du fick honom solo tidigare. Det var ju Tom Ekman med Hänger utanför din dörr. Nu kör Buss och Leon Bridges.

en klassiker senast ifrån 1982. Det där var ju första singelsläppet ifrån världens mest säljande musikalbum genom tiderna. Thriller. Du fick Michael Jackson och Paul McCartney guldkanalen med The Girl Is Mine. Nu lite Robbie Williams denna måndag lunch för guldkanalen. Love My

där var väl låten de fick sitt stora genombrott med i början av 80-talet. Du fick Per Gessle tillsammans med de andra i Gyllene Tider med När vi två blev en. Och så fick du Bruno Mars innan dess med Risky Doll.

0: Guldkanalen med låten som ju ska vara en hyllning till hennes make Travis Kelce. Hans födelsesten är tydligen opal. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med Opalite. Strax musik ifrån både The Cardigans och Gracie Abrams.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
6: Relax. Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby.

0: Butiken för hela familjen.
1: Och där är Atlas-kotan justerad.
2: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
1: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
2: Men jag kan trygga den åt dig.
1: Kotan?
2: Nej, pensionen.
3: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
4: Mamma!
5: Ja, vad vill du?
4: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
5: Va? Var är den andra halvan då?
4: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Så! Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet. Året runt.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
13: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
15: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Melodifestivalen. Och senast fick du låten som sångerskan i Cardigans, Nina Persson, skrev när hon satt på en flygplats, var lite bakis och väntade på ett försenat flyg. Du fick Cardigans i guldkanalen med Love Fool. Nu är Gracie Abrams, här i Hit the Wall.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL är tillbaka med omgång nummer 2 imorgon tisdag. Det var ju säsongspremiär i lördags för Rögle som förlorade borta mot Luleå i premiären. Så blir det hemmapremiär imorgon när man möter Djurgården. Malmö Redhawks som övertidsvann premiären över HV71 i Jönköping ska möta Växjö på bortais imorgon. Malmös hemmapremiär det blir på lördag mot Frölunda. Herrarnas fotbollsallsvenska har gått på landslagsuppehåll och är tillbaka igen i oktober. Malmö FF har gått på uppehåll som tabell 7, 8 poäng bakom tredjeplatsen. MFF spelar igen i allsvenskan den 12 oktober hemma mot Kalmar. Ligan har 8 omgångar kvar. Och Sveriges fotbollsherrar de samlades idag i Stockholm inför kommande Nations League-matchen. Den första matchen spelas nu på fredag hemma mot Rumänien. Övriga matcher i den här samlingen det är mot Polen på hemmaplan om en vecka och sen Bosnien-Herzegovina den 2 oktober och Rumänien på bortaplan den 5 oktober.
3: Eftermiddag, Henrik heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med musik från Barry White och Bella.

0: Guldkanalen med Carola och Sara Larsson senast i Säg mig vad du står. Jojje Jönsson, David Lindgren och Daniel Norberg. Där har du några att gissa spänn så länge i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans har du på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon tisdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar vid 7:30. Och imorgon så är ju kändisen värd 6200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Peter Andre och The Outfield.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
9: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
12: Toystransporter.se. Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag.
18: Ja,
17: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer

Julkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du The Outfield med Your Love. Och så var det Peter Andre innan dess med Mysterious Girl. Strax har du låten som i dagarna firar 25-årsjubileum. Låten har ju även nyligen passerat den magiska milstolpen 1 miljard streams på Spotify. Du ska få en jättehit som ju har toppat singellistan i hela 40 länder. Vilken låten är får du reda på alldeles strax. Först Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell.

0: oss nu.
1: Det är Guldkanalen med Ellen Krauss senast med Inatt. Och sedan dess fick du den där låten som ju i dagarna firar 25-årsjubileum. Toppade ju singellistorna i hela 40 länder. Du fick ju Kylie Minogues största hit, Can't Get You Out of My Head. Strax får du en klassiker från Queen, Don't Stop Me Now. Men först Mondo i Guldkanalen. I Feelin' Myself.

0: Det är Guldkanalen med lite pojkband senast. Då är det Westlife med Swear It Again. Det är programledarbyte här alldeles strax. Henrik Weber heter jag, ska alldeles strax lämna över studion till min kollega. Har nu en fortsatt fin måndag tillsammans med Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan.

0: Med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Idag så meddelades vilka som kommer sitta i juryn i Sveriges mästerkock 2027, och den nya jurykonstellationen som kommer bedöma amatörkockarna, det blir Tom Sjöstedt, Tina Nordström och Niklas Ekstedt. Skådespelaren Eva Rydberg som har lämnat Fredriksdalsteatern i Helsingborg efter 32 somrar ska ut på turné med en ny föreställning baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer. Föreställningen kommer totalt besöka 11 städer nästa år och premiär det blir det i Malmö den 12 mars, och Eva Rydberg avslutar på topp den 24 april i Helsingborg. I höst så är TV4s Förrädarna tillbaka med en sjätte säsong, och idag så presenterades några av deltagarna, bland andra Liberalernas förra partiledare Johan Persson och programledaren Jessica Almenäs. Den nya säsongen av Förrädarna har premiär den 22 oktober.
3: Ja, tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som är tillbaka i morgonbitti igen med sitt guldmorgon. 5-10, Henrik Geiner Proda för resultaten på missan. Och häng med genom den här måndagseftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap och spelar musiken. Och vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: musik i Guldkanalen ifrån Marcus och Martinus. Moonlight heter låten. Du följer såklart i vår musikblandning. Jaha, ja. Jag är ledsen att behöva säga det, men det har blivit måndag. Helgen är helt slut. Så är det. Det är inte mycket att göra helt enkelt. Vi får försöka ta tag i den här nya veckan. Jag är bäst av situationen. Fylla den med massa meningsfullt innehåll. Och framförallt massa skön musik här på Guldkanalen. Till exempel den här nya låten ifrån Teddy Swimstacks i Guldkanalen. Break Up in Reverse. Kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri. Miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv, allt för bil, hem och fritid.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra. Skandorama.
1: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
6: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. You can't touch this.

kolla kalendern. Det är måndag idag, 21 september 2026. Det är... just det, minigolfens dag idag. En trevlig liten sport, eller? Är inte det? Så här, medgångssport. Ibland är man bara in i ett stim. Allt går ens väg. Och sen nästa gång kan det vara helt tvärtemot, kan man säga. Fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med... just det, Jason Derulo fyller också år idag. Och Faith Hill, bland annat. Måndag med Guldkanalen.

Guldkanalen, och i avdelningen onödigt vetande har vi då kommit fram till Ella Langleys favoritdryck. Vad älskar Ella Langley att dricka egentligen? Jo, hon har en egen komponerad citron- och mynta dricka som hon gärna dricker, som består av citronjuice, färsk mynta, kokosmjölk, kokosvatten och lite lönnsirap. Vi lägger ut receptet till våra sociala medier, tycker jag. Och jag vill också veta, vilken är din favoritdryck? Vad dricker du helst? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Vad dricker du helst när du lyssnar på Guldkanalen och Ella Langley?

Guldkanalen och vi pratar favoritdryck. Jag har fått lite förslag i Guldkanalen-appen ifrån lite olika lyssnare här. Till exempel Johan som föredrar Cola Zero. Alltid Cola Zero tydligen. Maria i Malmö däremot föredrar gärna ett glas bubbel. Fint ska det vara. Och så har vi Sara som allra helst dricker en Aperol Spritz. Man får semesterfeeling direkt när man får en sån i glaset. Och sen har vi Marcus som föredrar iskallt vatten. Jag vet, jag är 87

0: musik i Guldkanalen. Lainey Wilson, Miley Cyrus, Younger You. Där vi pratar favoritdryck. Och det är ganska många som skrivit att de gillar kaffe. För att inte glömma såklart denna ädla dryck. Framförallt så här en måndag så är det ju det som på något sätt håller han uppe. Jag ska gå och fylla på i kaffekoppen strax. Vi ska ta en paus. Först ska vi bara konstatera hur det ser ut med närvaron i guldgänget den här eftermiddagen. Ja, Jane Tilly är frånvarande, så det blir Martin Fandén som kör både sport och nyhetsnyheter under eftermiddagen. Bengtsson håller koll på vädret, som med starten nästa timme så blir det trafik såklart som vanligt med Henke Holmberg. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag så blir det till exempel Hanna Färms nya singel Nära något så var.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lutz, more is more, möbelstor.
5: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Nolle och KKV, en sån som han, den får du i vår musikblandning.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så samlades Sveriges fotbollsherrar i Stockholm inför kommande Nations League-matchen och den senaste att skrivas in i truppen, det är Hammarbys 24-åring Paulus Abraham. Forwarden ersätter den förra Malmö-spelaren Tar Ali som skadade sig helgen när han spelade med sitt PAOK. Sverige spelar första Nations League-matchen hemma nu på fredag mot Rumänien. Och så hockey där SHL är tillbaka med omgång nummer 2 imorgon tisdag. Det var ju säsongspremiär i lördags för Rögle som förlorade borta mot Luleå i premiären, så blir det hemmapremiär imorgon när man möter Djurgården. Malmö Redhawks som övertidsvann i premiären över HV71 i Jönköping, de ska möta Växjö på bortais imorgon. Och Malmös hemmapremiär, det blir på lördag mot Frölunda.
0: Tack för det Martin, då är vi uppdaterade. Ta tag i musikblandningen igen. Vi ska också ta tag i trafikrapporteringen strax med Henke Holmberg som är på väg med bestämda steg in i vår trafikstudio i detta nu. Först musik, Rita Ora med Your Song, strax nya från Molly Hammar.

0: Ny musik i Guldkanalen. Molly Hammar är tillbaka med nya Aldrig ensam igen. Den får du såklart i vår musikblandning denna måndag eftermiddag. Strax ska vi få en första trafikrapport ifrån Henke som lovar hålla koll på trafikläget hela den här eftermiddagen på Guldkanalen. Och ser du någonting som stör, ring 010 1011 91 till vår trafikstudio. Och i musikblandningen minst 9 låtar i rad när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Bland annat med Harry Styles, American Girls.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
13: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja,
15: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: American Girls med Harry Styles i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag. Ganska härligt höstväder får man säga i luften. Lite blåsigt har det varit i helgen får man nu säga. Men det ser ut att bli en ganska fin vecka. Rent vädermässigt håller vi tummarna för att det blir. Mer musik på väg på Guldkanalen. Till exempel Boston med Stella Lefty. Men först tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, just nu känner jag inte till några stora trafikproblem på de skånska vägarna, men jag finns ju här om det dyker upp något. Då får du tipsa i sådana fall på numret som är 010 10 11 900 1.

är på efterhand som du får ny musik först. Boston med Stella Lefty i musikblandningen. Men det är också på eftermiddagen som du får skön 80-talsmusik i musikblandningen. Vi älskar nämligen 80-tal på Guldkanalen. Och nu blir det en 80-talsdänga ifrån Huey Lewis and the News. Hip to be

0: Vad säger du? Ska vi ta en sista minuten till Magaluf? Du fick Orup i musikblandningen här på Guldkanalen. Och strax ska du få Molly Sandén bland annat efter Henkes trafik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om ett arbete i Malmö. Det är ju ombyggnation av Malmö central. Så där blir det bökigt då med flyttade busshållplatser och så vidare.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring Henke 010 11 901 010 11 901.

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone i Guldkanalen. Mr. Ullhage i radiostudion den här måndags eftermiddagen. Angenämt, kul att du hänger med i Guldkanalen. Och i vår trafikstudio finns ju som vanligt Henke som fortsätter hålla koll på trafikläget och kommer strax in i sängningen. Ska du ut på de skånska vägarna, kör försiktigt och välj Guldkanalen. Och strax i musiken när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Mondo är på väg med Gold. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramaffär.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp. Avloppsskåren har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring Avloppsskåren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsskåren.se.
10: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
11: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Tystna i luren, Miriam Bryant och Victor Leksell.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger järnet.
3: Idag så meddelades vilka som kommer sitta i juryn i Sveriges mästerkock 2027 och den nya jurykonstellationen som kommer bedöma amatörkockarna, det blir Tom Sjöstedt, Tina Nordström och Niklas Ekstedt. Skådespelaren Eva Rydberg som har lämnat Fredriksdalsteatern i Helsingborg efter 32 somrar ska ut på turné med en ny föreställning baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer. Föreställningen kommer totalt besöka 11 städer nästa år och premiär det blir det i Malmö den 12 mars och Eva Rydberg avslutar på topp den 24 april i Helsingborg. I höst så är TV4s Förrädarna tillbaka med en sjätte säsong och idag så presenterades några av deltagarna, bland andra Liberalernas förra partiledare Johan Persson och programledaren Jessica Almenäs. Den nya säsongen av Förrädarna har premiär den 22 oktober.
0: Tack för Martin som dubbeljobbar den här eftermiddagen både på Nöjes- och Sportfronten. Martin kommer tillbaka om en timme med sport. Och nu tar vi tag i musikblandningen igen. Först ut i timmen Luke Combs med Biba You. Strax också med trafik från Henke som håller koll på den skånska trafiken.

0: Show me one love is.
1: Det här är radiostationen där vi försöker glömma att det har blivit måndag och att helgen har tagit slut. Vi försöker pigga upp eftermiddagen med massa skön musik, som till exempel Sanna Nilssons nya singel What Love Is. Bra låt ifrån Sanna, måste jag säga. Strax med trafik från Henke. Ser du något som stör, ring 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. Och i musikblandningen minst 9 låtar rad när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Need Your Love är på väg med One Republic bland annat.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
8: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5 000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Och där är Atlas-kotan justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kotan?
10: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
15: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Boka, tjaka, boka.

0: Your Love, One Republic, ny musik här i Guldkanalen och strax dagens gissning i Gissa kändisen. Fredrik i Rydsgård, är du säker på att du har det rätta svaret här?
1: Inte alls.
0: Nej.
1: Jag bara tycker det är roligt att man kom fram.
0: Ja, vi ska snart ta Fredriks gissning i Gissa kändisen. Har han det rätta svaret eller inte? Det tar vi reda på strax.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Trafiken i Skåne rör sig lite långsamt på sina håll, men jag har inga akuta störningar inrapporterade hit. Men om du har trafiktips, då tar jag emot det på 010 10 11 901.
0: Och förutom Fredriks gissning i Gissa kändisen ska du strax också få ny musik från Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och mer trafik får du senare med Henke som håller koll på den skånska trafiken den här eftermiddagen. Här är Sia.

0: Guldkanalen. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, det är den stora frågan. Och vi frågar idag Fredrik i Rydsgård. Fredrik, kom nu med en bra gissning. Vem tror du att det är?
2: Daniel Norberg.
0: Just det, kan det vara komikern och programledaren Daniel Norberg? Programledare för Bingolotto bland annat. Är det rätta svaret? Vi kollar. Nej, du vet Fredrik vad den där signalen betyder, va? Nästa chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti. Då är kändisen väl 6 200 kronor. Lycka till! Här är Miles Smith, Stay på Guldkanalen.

0: Sharon. Thinking Out Loud, Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax med ny musik från Rimpojken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona har vi en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan trafikplatserna Löddeköpingen nummer 23 och Lundåkra 24 i norrgående riktning mot Helsingborg.
0: Tillbaka till musiken, strax en boyband-klassiker från 90-talet, men först ny musik med Rimpojken.

0: radiostationen som är större än livet. Eller? Larger than life med Backstreet Boys i Guldkanalen. Strax sport, mer musik och mer trafik. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Älskar spöken.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
6: Apphets. Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
9: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
10: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
9: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
14: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
15: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
16: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
17: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
19: XXX Lutz. More is more. Möbelstår.
20: Den 25-27 september.

0: Mr. Probs och Robin Schultz med Waves i musikblandningen. Det är måndag eftermiddag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Karlsund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Idag så samlades Sveriges fotbollsherrar i Stockholm inför kommande Nations League-matchen och den senaste att skrivas in i truppen, det är Hammarbys 24-åring Paulus Abraham. Forwarden ersätter den förra Malmö-spelaren Tar Ali som skadade sig i helgen när han spelade med sitt PAOK. Sverige spelar första Nations League-matchen hemma nu på fredag mot Rumänien. Och så hockey där SHL är tillbaka med omgång nummer 2 imorgon tisdag. Det var ju säsongspremiär i lördags för Rögle som förlorade borta mot Luleå i premiären, så blir det hemmapremiär imorgon när man möter Djurgården. Malmö Redhawks som övertidsvann i premiären över HV71 i Jönköping, de ska möta Växjö på bortais imorgon. Och Malmös hemmapremiär, det blir på lördag mot Frölunda.
0: Martin som håller koll på både sportvärlden och nöjes- och kändisvärlden den här eftermiddagen på Guldkanalen. Martin Fanén kommer tillbaka om en timme igen med nöjesnyheter. Och nu tar vi tag i 17 timmen med trafik strax från Henke och strax också ny musik med Kygo och Carterface.

0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Kygo och Carter Faith. That's when you know. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och strax så fortsätter vi med både musiken och med trafiken. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring gärna i så fall till Henke på 00 10 11 901. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, så blir det till exempel Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
6: Och där är Atlaskotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan.
7: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Dream med Alex Warren. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Jag har lovat att spela Ariana Grandes nya singel Hate That I Made You Love Me. Så det får vi göra strax. Och så blir det Teddy Swims, Mr. Know It All. Men först han som vet allt om den skånska trafiken, Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Kristianstad så är det en trafikolycka på E22. Den här olyckan är vid trafikplats Hammar nummer 40. Problem i bägge riktningar där på E22 vid Kristianstad. Sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona, där har vi ett stillastående fordon. Står då på E6 mellan Löddeköpingen 23 och Lundåkra 24 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare. Kör försiktigt i Skåne på de skånska vägarna och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad.

0: Benjamin Ingrosso som alltid är aktuell på något sätt. Han fyllde år förra veckan för mig och han har också ny musik på gång. Det är spännande. Här fick du Kite i Guldkanalen med Benjamin. Och strax Ray Daltons nya singel, men först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det var förut en olycka i rondellen vid Lund norra, men den ska vara uppklarad nu, den olyckan. Och likaså den olyckan vi hade vid Kristianstad ska också vara uppklarad. Den var ju på E22an då vid Kristianstad, men som sagt, den ska också vara uppklarad nu.
0: Tack för det, Henke. Vi tar oss tillbaka till musiken igen och till den här nya låten från Ray Dalton som piggar upp måndags eftermiddag, hoppas jag. I Just Wanna Be Happy heter låten.

0: Det är måndag eftermiddag på väg in i måndagskvällen tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Häng med här.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
16: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
17: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
18: XXX Lutz. More is more, Nöbelstore.
19: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger järnet.
2: Idag så meddelades vilka som kommer sitta i juryn i Sveriges mästerkock 2027 och den nya jurykonstellationen som kommer bedöma amatörkockarna, det blir Tom Sjöstedt, Tina Nordström och Niklas Ekstedt. Skådespelaren Eva Rydberg som har lämnat Fredriksdalsteatern i Helsingborg efter 32 somrar ska ut på turné med en ny föreställning baserad på hennes mest omtyckta låtar och figurer. Föreställningen kommer totalt besöka 11 städer nästa år och premiär det blir det i Malmö den 12 mars och Eva Rydberg avslutar på topp den 24 april i Helsingborg. I höst så är TV4s Förrädarna tillbaka med en sjätte säsong och idag så presenterades några av deltagarna, bland andra Liberalernas förra partiledare Johan Persson och programledaren Jessica Almenäs. Den nya säsongen av Förrädarna har premiär den 22 oktober.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter spela musik för dig en timme till. Sen släpper vi loss Daniel Bengtsson i studion. Det kan allting hända, kan jag säga. Först ut i timmen, Clean Bandit Solo, strax också Shaboozeys nya låt.

0: Ny musik i Guldkanalen, Shaboozy, Burn It Down. Daniel heter jag som gör det sällskap en stund till här på Guldkanalen. Mer trafik strax. Ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall till Henke på 010 11 911, rakt in i vår trafikstudio. Och strax i musiken, nytt och fräscht får man säga, ifrån Olivia Rodrigo strax i Guldkanalen.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
3: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen. Drop Dead med Olivia Rodrigo i musikblandningen. Strax fortsätter vi. Det blir en 80-talsklassiker och det blir Bruno Mars med Risk It All med första trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället så verkar det inte vara några större problem på de skånska vägarna, men jag finns här ifall det dyker upp någonting. Då får du tipsa i sådana fall. Våra telefonnummer är ju 010 10 11 901.
0: Tack mycket. Ja, vi tar en lugn och skön låt närmsta stunden ifrån Richard Marx. Right Here Waiting spelas för dig nu på Guldkanalen.

0: Guldfinalen med världens bästa lyssnare. Missa inte Guldmån som är tillbaka 5-10 i Monbitti med Henrik, Jane och Perola och med ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Fredrik i Rydsgård som gissade på
2: Daniel Norberg.
0: Vilket var tyvärr fel svar. Ny chans 7:30 i Monbitti. Missa inte Guldmån 5-10.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och nu med en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inte fått några telefonsamtal de senaste minuterna om några trafikproblem på de skånska vägarna, så att det brukar vara ett gott tecken på att det är ett lugnt läge. Så vi hoppas att det förblir lugnt nu då resten av kvällen.
0: Tack för idag Henke, som kommer tillbaka efter midnatt. Är det Henke som kör nattmusiken fram till morgonkvisten, och sen får du mer trafik med start 20 över 6 i morgonbitti i Guldmorgon med Martin Fandén.

0: för idag så är vi som har jobbat med eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Martin Fandén på både nöje och sport. Och Henke Holmberg på trafiken hela eftermiddagen. Själv heter Daniel Ullhage. Har nu en fortsatt skön måndag kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare.

0: butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. Till Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
9: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
12: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
13: XXX Lutz, more is more, Nöbel står.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig. Klockan har tickat förbi 7. Hej min vän, Daniel heter jag. Tack till den andra Daniel, Ullhage hemåt, Bengtsson inåt och med det hela vägen fram till midnatt. Bjuder på ny musik från Klara Hammarström om en liten stund. Gravity. Allra först ut med en klassiker, Soul Asylum, A Runaway Train.

0: Equinox, Walking on Broken Glass i Guldkanalen, Clara Hammarström, Gravity, Soul Asylum, Runaway Train och mycket mer musik på gång, bland annat Roxette med Listen to Your Heart.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Norden och Grus Terminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Norden och Grus Terminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
8: Alla älskar spöken.
9: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp. Hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
15: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: tog det lite lugnt och skönt gjorde vi tillsammans med Per och Marie i Roxette, Listen to Your Heart. Det var också Keith Urban och Michael McDonald innan i We Go Back. Och alldeles om en liten stund är vi tillbaka igen. Först ska jag tipsa om det som händer varje morgon. Vi tävlar nämligen.
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Camera, så heter låten ifrån Ed Sheeran här i Guldkanalen. David Guetta och Usher innan, Without You, mer musik. Det här är Jacqueline ifrån årets Mello, var med också förra året. Låten senast, den lät så här.

0: and the Gang, Celebration i Guldkanalen. Jacqueline innan, Woman och mer musik, det blir där runt hörnan. Break Up in Reverse, så heter nya låten från Teddy Swims. Och så får du Alan Walker med hans Faded och mycket mer. Och du vet, vill du så får du, vill du vara med och påverka musiken. Gammal som ny låt vill in i blandningen här. Skicka ett mejl till mig, daniels@guldkanalen.se.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.com

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
2: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Och där är Atlas-kotan justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kotan.
5: Nej. Pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
8: Miljöfabriken.com.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och monitor.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig. Kanalen du lyssnar på fortsatt. Världens bästa lyssnare har vi. Det är du som är en av dem. Tack, stort, stort tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Och här ska du få smaka på Ella Langley om en liten stund. Tjusen Texas. ABBA är här. Också först ut CeeLo Green. Här är Forget You i Guldkanalen.

0: bjöd oss på Take a Chance i Guldkanalen. Ella Lang, Linnan, Shoes in Texas, och alldeles om en stund Lizzo är här med About Damn Time. Och så en riktigt god gammal klassiker med mannen med det härliga krulliga håret, Michael Bolton. Han dyker upp med How Can We Be Lovers.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

0: Madonna, Material Girl, Maroon 5, Sugar, Olivia Dean också innan med So Easy to Fall in Love. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farstad. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farstad. Farskåsa har det bra.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
8: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
7: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
15: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
16: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
18: Haraldssons Auktioner.se. Dagliga auktioner, auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
19: Nu fortsätter kvällen i

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får mest klart och soligt väder. Det är också en temperatur någonstans mellan 16 och 18 grader och vinden går ner mot svag till måttlig. Amen. Joan and Joan Jett and the Blackhearts, lite rock'n'roll. Jag såg henne och gänget livslevande på Sweden Rock i somras. Det var bra, det var rock'n'roll och det blir de en stund också i I Love Rock'n'Roll. Först ut, ny musik från Mondo som är tillbaks. Mondo Duplantis, High Gold.

0: Jakt och Simon Strömstedt, Stammis, John Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Och så Mondo Duplantis först ut med hans Gold. Och mer guldmusik, ja det får du strax med Melody Club. Luke Combs är här, också Mike Perry och The Ocean.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djursro Trav.
4: Djursro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Djursro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
10: Och där är Atlas Kutor justerad.
11: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Kutor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Kutan?
11: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
14: Miljöfabriken.com.
15: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

Wherever Luke Comes, Be By You, ny musik i Guldkanalen. Melody Club innan, Baby Stand Up, Mike Perry, The Ocean och alldeles som en stund Rudimental, Bruce Springsteen. Först ut här är Sara Larsson.

Bruce Springsteen, I'm on fire i Guldkanalen. Rudimental These Days, Sara Larsson, Can't Tame Her, och musiken fortsätter. One Republic och Coldplay på gång. Först ut här är Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Jättebra för musik från Coldplay, A Sky Full of Stars, One Republic, Need Your Love, också Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started. Och vi ska stanna upp en liten stund, lite korta meddelande, och sen så får du Taylor Swift bland annat.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
5: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
4: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18:00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Alla älskar spöken.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
13: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
14: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
15: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
16: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
19: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
20: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
21: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
22: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Riks-TV:s Guldkanalen och klockan har passerat 10. Ella Langley dyker upp med Be Her om en liten stund. Enrique Iglesias, Bailamos, allra först ut. Här är mer 90-talsmusik från Lenny Kravitz i Guldkanalen. It ain't over till it's over.

0: toner från Enrique Iglesias i Bailamos. Så vi får spansktalande toner att tänka lite på semester och så. Det är så för mig i alla fall. Höstrusket vill man lämna bakom sig och så åka tillbaka till värmen. Ella Langley, Be Her, också innan Lenny Kravitz och It Ain't Over Till It's Over.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejo, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Total Relax.
8: Alla behöver en bättre säng.
7: Det är Vilax.
8: Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Och där är Atlas-kotan justerad.
11: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
10: Kotor kan jag, men framtiden... Den spår jag inte.
11: Men jag kan trygga den åt dig.
10: Kjortan.
11: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
13: Morris Mård Möbelstor.
14: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
15: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö by.

Señorita, Shawn Mendes och Camila Cabello i Guldkanalen. Queen i namn, en klassiker, I Want It All. Och mer musik, ja, det ska du få om du önskar. Här är Imagine Dragons och Demons. When

80-tal. Sabrina Boys, Imagine Dragons, Demons och mer musik nu. Här är nya toner från Kygo, Cart of Fate. That's When You Know, i guld. Mama, when

Ed Sheeran, Perfect i Guldkanalen. Kygo och Carter Fate innan och här och nu, här är Edward Meyer, här är Sköna Toner i Stereo Love.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy, Edward Meyer och Stereo Love innan. Och om en stund ny musik tar jag från Grace Abrams, Hit the Wall. Och som dansk Melodifestivalsklassiker är också på gång.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Alla älskar spöken. Halloweenat. Du är så skratt i alla bror.
3: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
13: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
14: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
15: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
18: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Lyssnar du till? Klockan har tickat förbi 11. Timmar kvar har vi kvar av den här måndagen. Ja, du känner redan nu börjar måndagsgrejen bara ta slut på hjärnan. Vi behöver vila och så behöver vi vakna och så är det tisdag. Det är de en timmars tid. Men till dess, massa bra musik, bland annat där.

0: Vanessa Paradis, Jule Taxi, Kent innan också Shabuzio, Leon Bridges i Burn It Down och Darin allra först ut med Tvillingen. Musiken fortsätter med ny musik från Bruno Mars, du får Tove Lo och Hanna Färm också.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd, mer till dig.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö.
10: More is more, Möbelstor.
11: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
12: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
13: Miljöfabriken.com.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Anna Färm, nära något så bra i Guldkanalen. Ny musik här. Tove Lo innan, To Die For. Mer musik, det blir det. UB40 bjuder på lite värmande reggaetoner. Tusse här med Voices. Först ut vid diskodansar, det gör vi med Alcazar. Stay the night i Guldkanalen. God kväll!

Million Voices. Det var Tusse som sjöng för oss i Guldkanalen. UB40 tolkade Elvis Presley i I Can't Help Falling In Love With You. Och mer musik blir det här. Är en smäktande duett från Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Tänk om.

0: cause it's you.
1: Ella K, I love it, I love it, I love it. Också Rachel Platten in on Fight Song. Och så duetten som spelas ordentligt, omåttligt populär är den med Molly Sandén och Victor Lexelli, Tänk om. Och hör du behöver inte tänka så långt, utan han är här, han uppenbarar sig, din nattkavaljär i Guldkanalen. Han heter Henke Holmberg, dyker upp alldeles om en liten stund. Du och jag, vi hörs igen imorgon kväll.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklaste är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok. Total
1: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se. Alla älskar spöken.
6: Halloweenatt. Busat skratt i alla vrår. Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Och där är Atlas-kotan justerad.
13: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
12: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
13: Men jag kan trygga den åt dig.
12: Kotan?
13: Nej, nej. Pension.
14: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
15: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
20: XXX Lutz. More is more, möbel står för.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: igen. Och det istället jag, Henke, som tar plats i studion här nu. Och du vet vad jag brukar säga, natten är ung. Så det är bara att hänga med mig. Först ut musik från Keith Urban och Michael McDonald. Låten heter We Go Back.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Younger You, så heter låten som sjöngs av Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och härnäst så undrar Jonas Brothers, What a Man Gotta Do?

Fiona med Monday Morning. Och nu är det dags för ett band som ska bli ballett. Ja, det är ett ballettsällskap i Virginia i USA som ska sätta upp en ballett där det ska dansas till Aerosmiths musik. Ja, vi får väl se om det går att dansa ballett till det här. Här är Aerosmith med Janis Garigan.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Rikskanalen med världens bästa lyssnare. Moonlight heter låten som framfördes av Leoni och Marcus och Martinus. Och härnäst blir det nu One Republic och Kygo i samarbete Lose Somebody.

1990 när den här låten kom. Jag minns det som om det vore igår. Eller åtminstone förrgår. Det var London Beat som bandet heter. I've been thinking about you, sjöng de ju här. Och jag fortsätter nu med Kimberly, Eternity.

0: nya låten från Molly Hammar. Den heter Aldrig ensam igen. Och nästa artist jag ska spela är en brittisk tjej som har fobi mot fiskmåsar. Ja, det beror på att när hon var liten så blev hon attackerad av en mås som stal hennes glass. Ja, jag kan säga, hade någon stulit min glass när jag var barn, då hade jag också fått fobi. Jag pratar om Adele. Här är hon med Hello.
1: Hello. It's

heter jag som drar igång en ny timme med en klassiker snart från Bon Jovi, Living on a Prayer tänker jag på då. Men först ut här Ella Langley med sin Choosing Texas.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Ed Sheeran och Justin Bieber tillsammans i I Don't Care. Och snart spelar jag nya från Sanna Nilsen, What Love Is. Daughtry ska jag hinna med också med Home. Men nu först är Miss Li, Dansa med mig själv.

Nya från Sanna Nilsen heter ju What Love Is. Och jag läste lite om nästa artist. Han duschar väldigt länge. Runt 20 minuter duschar han. Ja, det är länge. Jag duschar på ett par minuter bara, känner jag. Ja, jag pratar i alla fall om Shawn Mendes. Här är han med sin Stitches.

bra drag där i låten Uptown Funk från Mark Ronson och Bruno Mars. Och han som sjöng American Girls tidigare, det var Harry Styles. Och nu blir det minsann 02 och berusade ord.

hört Fun med We Are Young. Jaha, nu avgår tåget till Boston här. Jag tror bestämt att sångerskan Stella Lefty är på det här tåget. Sången heter nämligen Boston.